Vi synger halleluja en gång till, och när vi synger det så går du ut av bänkraden och så söker du Jesus ikväll. Först och främst, du som ända inte har sagt ja till frälsesinbjudelsen, du må komma nå. Sök Jesus ikväll. Han står här med en öppen famn. Och du som är kommit in och vet, det ville vara gott om de bad för mig. Ja, Jesus han är här för att möta och för att fylla. Gud välsigne dig.

Beta El Shay. Shay. Tristlet Klinkorsp. Vit Hoydast.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Lukas.
1: 23. kapittel. Allur hópurinn fór nú að fötur og þær lættu hann fyrir Pilatus. Her tóku þær að klía hann og sættu Vit hefa funnið að hesin villægir fölk okkara. Hvor bújur að leta skatt til kæsaran og sigur sig sjálfan vera Kristus, kong. Þá spurði Pilatus hann Erst þú kongur, jötana? Han svarade honom, Tu sier det. Men Pilatus säger vid huvudsprästarna och följtse, Det finner ju inte missbrott, tjöjsen mann. Ta gavot här en mer i A och sa då, Han öser vid läresöjne följtse upp om allt Judea ur Galilea, här som han börjar i och lycka här. Ta i Pilatus hörde om Galilea, spurde han om ävren var Galileare. Och då han fick att veta att han hörde under Herodes, sände han han till hans ära, tog eisen Herodes var i Jerusalem där det han är. Då i Herodes sa Jesus, var han äckliga glävor, tog han hej och länka tog yngst efter att se han, och tog att han hej hörst om han, och han vånade att få sucha och korstetjen görst av honom. Han sette i honom nu spurningar vid mångon åren, men han svarade i honom inte. Och hövudsprästaner och hennes skriftlärd och stav och klea och han härliga. Herodes och herrmän hansara hoav och spotta av han. Sojane kastade i hans skynande kläge om han och sände han så attur till Pilatus. Tandägen gördost Herodes och Pilatus vinnmän. Men framman undan hötte det här lio i futsjöntskapet kvör vid annan. Nu kallar i Pilatus hemman huvudsprästarna, råherrarna och följtse och säger vi här Tid här var först hända man fyrir med som ein och i vidlar följtse till frafall. Och nu har vi ävarst han med en tid här var vid tja och vi har inte funnit hända man sekan och i nögrun avtog som det kläde han fyra. Herodes heldur ikkje. Jeg sendte tikkun jo til hans herra, tid suttja ta, at han hever ikkje gjørst som deia verst. Jeg skal alltid refsa han, og så djeva han leysan. Men han var nøttur at djeva taimon ein leysan om høgtøyina. Ta røpti allur hopurinn, bort vi heson, og djeva kun Barabbas leysan. Hetta var ein og var settur fastur fyrir uppreistur, så ver i hei stenon og fyrir mantrap. Pilatus tæla eit ha uppatur til tæra, tog han veldig fein kjeva Jesus leysan. Men hei röptu til hans herra, krossfest, krossfest han. Ta segi han tri og fyrir vi tei, hvað illt hefur hisn meður ta gjørst. Vi hef ikkje funni hans sekan,

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Lukas.
3: 23. kapittel. Allur hópurinn fór nú að fötur og þær lættu hann fyrir Pilatus. Her tóku þær að klía hann og sættu Vit hefa funni að hesin villægir fölk okkara. Hvor bújur að leta skatt til kæsaran og sigur sig sjálfan vera Kristus, kong. Þá spurði Pilatus hann Erst du kongur, jötana? Han sverar i honom Tu sigur det. Men Pilatus säger vi huvudsprästarna och följtse Jag finner ju inte missbrå till hosen mannen. Ta gavot här en mer i A och sa då Han öser vid lärosöjne följtse upp om allt Judea ur Galilea här som han börjar i och lycka här. Ta i Pilatus hörde om Galilea spurte han om ävren var Galileare. Och ta i han fick att vita att han hörde under sig Rotes Sendi han han til hansara, tog eisen Herodes ver og Jerusalem der det han Ta og Herodes sa Jesus, ver han ekvile glæver. Tog han hei jo lenka tog yngst etter å se han, og tog at han hei hørst om han, og han vågna i at få suttje okkurs tegjen gjørst av honom. Han sette i honom noe spurningar vid mongon åren, men han sværa i honom åndsje. Og høvusprestanir og hinn skriftlært og stovu og klea og hann herliga. Herodes og hermenn hansara hóavu og spottavu hann. Sujane kastaði hann skynandi klei om hann og sendi hann svo attur til Pilatus. Tandegin gjördust Herodes og Pilatus vinnmenn. Men framan undan höttu þær líu í fudgjöndskapu hver vi annan. Nu kallar i Pilatus hemman huvudsprästarnar, råherrarnar och följtse och säger vitt här Tid här var först hända man fyrir med som ein och i vidlar följtse till frafall. Och nu har vi ävarst han medan tid här var vid tja och vi har inte funnit hända man sekan och i nögrun av tog som tid kläa han fyra. Herodes hälter inte. Jag sände tikkun ju till hans herra. Tid suttja ta at han hefur ondse gjørst som deia verst. Jeg skal tog refsa han, og så djeva han leysan. Men han var nøttur at djeva taimon ein leysan om høgtøyina. Ta røpti allur hópurinn, bort vi heson, og djeva kun Barabbas leysan. Hetta var ein og var settur fastur fyrir uppræstur, som veri hei i stenon og fyrir mandrap. Pilatus talade ta upp att till tärre, tog han väldigt fint giva Jesus läsan. Men de röpte till hans herre, krossfest, krossfest han. Ta säger han tre och fyr vid dig, kvad illt hever hissen med vårt ha gjörst. Vi har inte funnit hans sekan och nägrare dig jag sök. Tog ska jag refsa han och så giva han läsan. Men de strångt och av i hörun råpun och kraut att han skulle vara krossfester och råpt herra vore vid iverloten. Pilatus fällde han dom att så skulle vara som de kraut. Han gav han lesan som de bo om, han och i världsätter fastor för i uppräster och mantrap. Men Jesus gav han upp till vilja herra. Då är det så får jag stäv i honom Lötu tær hendur og ein mann og et suymun ur Kyrene. Han kom av marskjene. Tær lötu krossen og han fyrir at han skulle bera han at han av Jesus. Stor og skæri av fölkjennun fyllt i honom og nekvar kvinnur og i vena av seg og gråtu om han. Ta vinti Jesus her motet heimun og segi Dötur Jerusalems, gråti ikkje om me, nei, Gråti om tikkun sjolvar og bøten tikkara. Tå idéer koma, tå er sagt fyrir at vera, sælar eru hinar ofruktbøru, løyvene og ikkje føttu, og brøstene og ikke gå at sikva. Ta for at være sagt vi fjøtlene, fattelig iver okkom, og vi hetjarnar fjæl i okkom. Tøy veru gjørst så vi hitt grøna treie, hvordan fyrt ta gengast til noen turra? Eisne tveir ærer, tveir ildkjærer menn, våre leiter ut saman vi honom at være tykner av døvun. Ta et her så våre komner til stegi og i kallaist skattelen, krossfestu tær han her og ildkjæra mennen her. Annan høgrum inn han og annan vinstrum inn. Men Jesus sier, fægir, fyrirgjöv tæmon, tær vite ikkje hva tær gjerra. Tær bøttun og glegi hans herra mittlundsvun vi lutakaste. Fölkje stov og hukti et. Eisjene råherrarne spotta og han og søttu, Onnur hefur hann frelst, frelsi hann jo sig sjálfan, hann Kristus Guds sin utvalde.

0: så främmande i Jerusalem att du visste inte vad här har hänt hos er. Han spurte där, vad då? Där svarade honom, det vid Jesus i Nazaret som var profeter, mäktigur i verste och åre för gode och ödlån följtjönon. Och också huvudsprästaner och råherrar åkare hava givit han upp till deja dom och krossfäst han. Vi vågna och att han var han vi skulle ändelösa Israel. Men ta och man och allt detta är det där tredje dävren så han hette hände. Så här var eisne näkrare av kvinnon åkare görst åkon offärnar. Det var tullju i morgon vid grövna och funnit inte lika med hans herre. Så kom det här och sade då att här hade Sersjön änglar som hade sagt att han lever. Näkrar är åt heimon och vi och hon varo fåret ut till grövna och funnit det så som kvinnorna hade sagt. Men han sa åt här inte. Då säger han vid här tid lyd i huxande och treg i hjärsta av att sikva ödlån tog och i profetan röva tälla. Otto Kristus icke att loje hetta och så färre in till durd syna. Han började nu från Moses och från ödlån profeten och utlägg för det här monta som i ödlån skriften om var sagt om han. Nu närska oss tar bygdene och i tar för och till och han last som han attläser långkor. Ta nöjd och tar han och sagt då vi är tjåkom, tog till lojret att kvölte och dävren hattlar. Ta föran in att vera tjötajmon. Ta i hans hos här till bors vid tajmon. Ta kan breje, signaje och brejte och gav tajmon. Ta vår och eget tarra läten upp och tar känt och han. Men så kvarv han tajmon ur sjön. Ta sött och nu kvör vi annan. Brann icke hjärsta och i okon. Ta i antäla vid okon av enum och lät okon upp skrifterna. Och ta rastust i samma tyma och faro attor till Jerusalem. Här funnit här hinner ett lov och sauna var och tar och i vitt hem och vore. Där sköt de. Det är satt att Herren är risen upp. Han är satt över av tymerna. Ta sött och tar fra tog som hänt dig av enum. Och hur så han var känter av taimon, ta i han brejt brej. Men han tar nu tåsa och mätta, stod han själv och mitt i mittland herre. Och han säger vitt här, frigör vid det vittekon. Ta ötta hos tar och rattost och hilto, att det var anta tar så. Men han säger vitt här, kvå i reas tid, och kvå kommer ivi upp och görstån tickare. Hittje hentur munar och fötur munar, att det är i sjálfur. Neme vimme och suttje. Ante hever ju icke hållt upp ein som tidsuttja i hev. Ta gärna i sagt detta, vusti han taimen hentur synar och fötur synar. Och ta gärna icke tro en, för glädje, och omdravost, säger han vittar, heva tid okkurs etande her. Ta gav där honom stitje av stockton fiske och näka av honangsköko. Han tog det och åt det för egen terra. Och han säger vid här, hetta är du år mynne som är tälla i vitikon medan i en av er tjatikon. Är att allt måtte gänga ut som skriver er och med och i Moselov, profetonon och salmonon. Så lät han upp vid herra så tar skilt och skriften är. Och han säger vid här, så är skriva, att Kristus skulle loja och trea dagen rysa upp från honom dig. Och att i namn i hans herra omvändning och synda för djävning ska vara prätiga för ödlån folkaslövun och byrjast i Jerusalem. Tid är du vittne om detta. Och jag sände i vertikon till som färger min huvud lova. Men tid skulle vara i stenen intill tid vera lattner i kraft av hattene. Så får han Vittheimon ut mot Betania. Han lytte nu upp hentorsynar och signa i tær. Och uttog han signa i tær, skiltist han frá tæimum og var tíkin upp til himmals. Ta tilbóð tær hann og fóru aftur til Jerusalem við stórari gleði. Og tær voru altu í templunum og prísaðu Gud.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionon efter Lukas. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vi tar oss.

0: Sendingen Minnes to Ichtus av skrunni i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurtar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor en sanger, altså jeg hører det ofte, han ser det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en väldigt banal sanger, han är inte invecklad, alltså kvarstig akkordmässig, eller textmässig, eller en djupur, eller något, men han har en väldigt enfaldig bådskap.
0: Ända känt vid lärkvalde klockan 20, torsdagen klockan 16, och mycket notan klockan 1. Så lörsta här av tjej, Kristi Kringvarsp, eller heimasinne, tjej.fo, och i dag klockan 15.

Han säger vitt här, kvät er till att tåsa om kvör vi annan med att gänga och tar stå sorgar fotler. Annar tarra, han är ett Kleopas, svärar ju honom. Är stå ensam att lås och främmande i Jerusalem att du vet inte kvät här hever hänt till sardier. Han spurde tar, kvät ha? Tar svärar vi honom. Ta vi Jesus i ur Nazaret, som var profeter, mäktigur i verske och åre för gode och ödlån följtjönon. Och gos i huvudsprästaner och råherrar ochkara, här var givet han upp till deja dom och krossfäst han. Vi tvåna och att han var tann vi skulle ändelösa Israel. Men tå, om man av allt hetta är det där tredje dävren så han hetta hände. Så här var eisen näkrar av kvinnon ochkara, görst och en offärnar. Där var det tullju i morgon vid grövna och funnu icke lika med hans herre. Så kom hon här och sötte att här hade särskjån, änglar, som hade sagt att han lever. Näkrar av taimon och vi och hon varo, får ta ut till grövna och funnu det så som kvinnorna hade sagt. Men han sa åt här icke. Ta säger han vid här, tid lyd i huxande och treg i hjärsta och att trygg var ödlund tog och i profetarna röva tälla. Otto Kristus icke att lyd i hetta och så fär in till dörd syna. Han började nu från Moses och från ödlund profeten och utlägg för det här mot det som i ödlund skriften var sagt om han. Nu närska oss tar bygdene och i tar för och till och han last som han att läsa långkor. Ta nötto tar han och sötto ver tjåkon tog ta löjret att kvölte och dävren hattlar. Ta föran in att vera tjåtaimon. Ta i han så sig till bors vid taimon. Ta kan breje, signaje och brejte och gav taimon. Ta vår och eget tarra läten upp och tar kento han. Men så kvarv han taimon ur sjön. Tar sötto nu kvör vi annan. Brann icke hjärsta och i okon, ta i han tälla vid okon av enum och lät okon upp skrifterna. Och ta restust i samma tyma och faro atter till Jerusalem. Här funnå tar hinnar ett lov och sauna var och tar och i vitt hemma våro. Tar sötto. Tar satt att Herren är risen upp. Han är satt ur av symene. Ta sötto tar för att hui som hänt hei av enon, och kvoså han var känter av taimon, ta i han breit brej. Men han tar nu tåsa om etta, stå han själv ur mitt i mittland herra. Och han säger vitt här, frigör vi det vittekon. Ta ötta hos tar, och rattost och hilto, att det var anta tar så. Men han säger vitt här, kvoi reas tid. Och kvitt kommer Ivi upp och görst hon tyckare. Hittje händer munnar och föter munnar, att det är i sjölvor. Näme vimme och suttje. Ante hever ju icke hållt upp en som tidsuttja i häv. Ta gärna i sagt detta, vusti han ta hemmen händer synar och föter synar. Och ta i tar icke tro än, för det glädje, och omdravost, säger han vittar, häva till åkost etande här. Ta gau där honom stitche av stockton fiske och näka av honangsköko. Han tog det och äta för egen terra. Och han säger vid här, hetta är du år mynne som är tälla i vitikon med en i en av er tjatikon. Är att allt måtte gänga ut som skriver er och med och i Moselov, profetonon och Salmonon. Så lät han upp vitt herra så tar skilt och skriften är. Och han säger vitt här, så är skriva, att Kristus skulle loja och trea dagen rysa upp från honom dejo. Och att i navn i hans herra omvändning och synda fyrir djeving ska vara prätiga för i ödlån folkaslövum och byrjast i Jerusalem. Tid är du vittne om detta. Och i sände i vertikon till som fäger mun hever lova,

0: Sendingen Minnest du Ichtus av skronni i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård. Minnest du David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lustar efter texten och i sangen så är han öle enkel, öle enfaldig sanger faktiskt. Och annars att det är ju den första sanger som jag skriva och det är också skek halt i att reflektera i hur en sanger. Alltså jag hör ofta åh han är god att sjunga när och han men märker de matlanda och det synkas väl sånt. Men så jag reflekterar ju det att har den öde banala sanger han inte någon invecklad alltså första ackordmässan eller textmässan eller djupare eller några man häver en öde enfaldig budskap.
0: Endersent vil leir kvalde klokkan 20, torsdag klokkan 16 og mikkenåttan klokkan 1. Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp etter heimasynet shea.fo og i dag klokkan 15.

0: Sendingen Minnes du Iktus av skronni i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård. Minnes du David
1: som smaben, lave trygg. Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfalter sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg har skrivet, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, altså jeg hører det ofte, han ser det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synker så vel, sånne ting. Men så vil jeg reflektere i det til at hade en öde banal sanger han inte några invecklade alltså första akkordmässan eller textmässan eller en djupare eller något men han har en öde enfald en boskap.
0: Ända skänt vid Lea kvalde klockan 20, torsdagen klockan 16 och mikronotta klockan 1. Så lörs det här av tjej Kristelig Kringvarsp eller heimasinne tjej.fo och i det klockan 15.

0: Hei, hei tid, så atra en nødt sending vi veien i luftene. Værstår det Daniel Adol Jakobsen, og sitter her studiet i Skjei og i Havn, og frutja der og ja, jeg tjekker råk når vi at jeg får rekna lykk til det som gjør det i Jar, men ok, det pauser så eisende, men jeg finner ikke gesten som Tom Jakobsen, og han alt annet enn turrer, så vi kan glede om.
1: Ja, det har vært spennende. Takk for det, takk for det. Jeg vet ikke det som svingende, ja. Det
0: är
1: rätt bra. Det är för till Skalavikar och Joar höst i ärsättna par så är det Skalavikar Brunne. Och det här räknar jag av grymt för oss det. Men jag vet inte, ärsättna par till Skalavik då var mer eller mindre dörda vi
0: var. Ja, det är det. Det är charmant.
1: Ja, så jag satt där ut, jag var här, ja, så jag var här Joar för det. Neko hattar då. Så nu har jag dotter som första när hon skulle till frisör. Ja. Oh, yes.
0: Ja, ja.
1: Så inte till att jag tyms väl akkurat sitt inne. Så jag satt utanför det. Jag satt simpelt så där med. Jag vet inte om det var förra det enda kattar. Det är i handen.
0: Ja, ja. Ja, så är det.
1: Så till.
0: Till till.
1: Så är det. Så är det.
0: Ja, och det heter räkna så ett lat att man är svimmig och spekulerar på en backa stilla gjort att
1: så. Ja, att var det månad där. Var det månad där att det var.
0: Jo, månad där. Askalle. Jo, askalle.
1: Ja, ja. Så. Nej, men så är det, så är det.
0: Det är
1: ja, ja.
0: Men vi glömmer så kött.
1: Nej, det är det, det är det.
0: Ja.
1: Och man bor för igen, så jag vet inte hur vi blir i franska. Det är bara. Men nu ska jag säga att jag är länge sommarferie i sommar. Och vi var i Frankrike, fantastiska delt. Och jag hade varit omgad i under 30 grader. Det är nog så hett, men med det är läxa lugga. Men ta en av det en, så får det räkna. Och det räkna häver. Alltså, hvis vi vet att det finns ett härräkne i förrigen, så har jag inte snackat om det. Det härräkne är så ytla, och i 15 minuter, och det är vinter och stormer, och det här är, alltså, det är katastrofer. Men det var det 15 minuter, och så kom solen fram efter, och så var det allt gott.
0: Ja, och stil, vilket rätt.
1: Ja, och gärna vilket rätt. Det var vilt. Ja. Så,
0: men... Jag har alltid kanske att det första verkligen ger det att vi förringar på en sälja mat av liv och nu och någon.
1: Ja.
0: Tror jag att annars blir det inte stilla livet. Nej,
1: ringt vi av planen, ja. Fram, det är slutet.
0: Livet nu och någon av vann.
1: Ja, nämligen, nämligen. Ja, det passar. Det är, som jag skulle säga, föringar är det mest fyrtjönt folkastläge i världen. Jag tror att en god däver så är föringar det bästa näkra det fantastiskt land av Växjö. Och så nästa dag så inte man säger, jag är solspanier eller så. Ja, så är det. Ja.
0: Så är det, ja. Men tror nu är det inte något utdragshändigt, men nej, det är bara för att rulla efter sommar och det är forskjelliga. Ja, här hemma är det att rulla länge, men så är det utdragshändigt.
1: Ja.
0: Tror.
1: Jag kan säga att jag har haft bättre tojer där jag sitter än jag har bara nu. Vi tog ju mycket chante.
0: Ja.
1: Ja, det är så här spännande gjort, ja.
0: Ja, ja.
1: Ett koncept som jag vet inte hur det kom ut i, men kom ut i att det är grace growers, alltså nye växare, att det är som folk som är grace growers, att man lär sig att växa med nye. Och alltid, det är sånt som vi får på att du har hört att man kan inte gå så bara väck från sig, man älskar att lugga väl, kjolt om de inte för sig chakra så man yngst sig.
0: Och vi snackar så Liverpool.
1: Ja, ja, väldigt mycket, ja, väldigt mycket. Ja. Ja. Så, jo, men nu är det spänt. Nu har vi dörrast och alla uppe i England, det är ganska värre, så får jag så känt här för Erika.
0: Det blir ganska au.
1: Ja, vi får sitta. Vi får sitta.
0: Ja, man får sitta. Titta spännande lite.
1: Ja, ja, titta.
0: Det är så oförutsägbart som...
1: Ja, ja.
0: Alltså...
1: Och det tog jag ett land stämma till Bridget. Ja, det är
0: det. Det är jävligt omsorgs. Allt du visste att det hattar lia.
1: Ja.
0: Du dömde sig Frankar och Egypt. PSG har varit...
1: Ja. Ja, och allt det som jag har vidt om i Spanien så är det att två lia. Kanske jag tror i vikors, men översätten tror jag.
0: Ja, det är sin omsorg.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det här följande är där vi rättliga tatt och er tatt snadverkan.
1: Ja. Då har man väl lust efter utredningssändningen när man har det här. Så jag vill inte snabbt att vi är på tandmat. Han där är faktiskt inte så redan men det vill inte att vi är lukat. Då har man väl lust efter. Men, så jo, det är spänt. Det är gott.
0: Ja, det är det.
1: Nu hittar jag mest efter OCI och 11 och 13. Så det är
0: det. Ja, det är det du brukar tog
1: på. Ja, det är det. Det brukar tog på,
0: ja. Det har gått gott där.
1: Mm. Helt bra. Ja, jag är helt bra. Jag har alltid att ta man vet hur man är där så är det gott att sitta. Bötten hukar sig här och gänga högt upp hit och vilja vinna och det är dejligt, men det är kött glömt att nå och sånt. Ja, det är lugnt. Och faktiskt är det att alltså, ut i starven som man häver så känner man kan man säga, inte så nekv runt. Alltså man kommer till nekv folk, men man kommer kanske inte köra läkt, alltså brukar köra läkt runt det. Så att här var sådana utrott och sådana ja, köpöten och sitta och prata med föräldrar och sådär. Det är faktiskt så lukt. Om man känner nekv ims folk, att man möts en fra och sådär. Ja, det är inte bara gott för bötterna, det är gott för föräldrarna.
0: Ja, ja. Alltså,
1: jag bara kommer ut och
0: 100%
1: ja, sitta där och prata, ja, stanna och prata med föräldrarna.
0: Ja. Ja.
1: Och ja, komma sin runt om och ge slanten, det är super. Har det gått? Ja, ja.
0: Och pratar du om kvarför?
1: Kvarför? Nej, då. Nej, jag har alltid, helst du ganska samfällande som i Bigfoot, så det allra, allra flesta vita kvät och fosse och sådant. Alltså. Men det ska ske att det inte hänt. Alltså, att prata, jag kan skriva snäck. Man hör att prata om vad som kan vi skifta eller vad man ska göra.
0: Nu är nog alldeles gott med det. I bedrevet
1: sin tur. Ja, jag vet, jag vet.
0: Men det är fantastiskt höver man får alltså, yeah, som kommer. Alltså, i flatna.
1: 100%.
0: Är man här,
1: ja. Ja, ja. Och jag har funnit en idé av att hvis man bara inte tar sig själva så seriöst allt det där. Mm. Man kan kanske tvattla sig inte. Det räcker ofärdliga likt.
0: Ja.
1: Bara så lite ting, inte bara så lite detaljer. Men vi är våra föräldrar på i skolan. Och så är det nytt schema och jada, jada, jada. Och det kör jag efter fram. Och så är det också tidigare jag och också störst i kör linjen då. Men så är det också föräldrar som helt enkelt kanske att det är sånt underligt. Man är tidigare av en lövfrutumma, men inte en kristentumma. Du vet så.
0: Oh, ja.
1: Och då det säger att här så säger amen och det var bäst att lägga det var att det kanske allta mer. Och då så bara lösa upp och folk flända så jag menar amen det gott att det inte är kristen det man är väg. Men att var så fem man prat då så om det att ja ja det är så att jag alltid jag tar chans för en stad.
0: Nej lätt. Men jag när det samma här uppe på 6000 till pingvinkaffe som man säger där.
1: Ja.
0: Och han tar vi en vän jag en han heter vi förklarar och förskällt och så här då. Och så säger en av de tjejerna, jag spelar inte glapp, men det var sin bevågsta. Amen, säger jag. Och det är
1: det.
0: Alltså, prata för en helt annan väg. Och jag blir kallad präst när det är ett annat.
1: Ja, det är bara gott. Så, jo, det är super.
0: Ja. Senast jag hörde, det har varit nästa söndag. Sista söndag. Nej, Nassus är
1: det. Nassus
0: är det, ja. Det är otroligt god boskap.
1: Ja, tack för det.
0: Ja. Nu ska du tala om.
1: Ja, akkurat det. Det är ångtigt, hvis du får för långt gratter så är det sikkert sagt nej. Men nu är det så mycket nytt. Jo. Det heter om en sattmålande,
0: ja.
1: Ja, nämligen. Det heter att vi är vana vid att höra om tvärsattmålande, den gamla nutja. Men utfordringen är att kanske är möjlighet att trutcher. Det kommer vi så avslöra på hela vägen att det var det som vi snackade om, att det var trutcher, sattmålare. Tvair som vi kategoriserar som det gamla som hände och sådant som hände. Ja, det är nog intressant att säga att det stoppar här. Vi är olja vån vid att läsa gamla som hände och sådant och det är super. Men, och det är det som jag har restlast vid och för att höra, för att bygga om tyna meningarna, men alltså det är vi toppas inte runt det, men ta lågen kämmer och sådär. Det är väl meningen från början till eller kvärt gång det ut på. Alltså jag tror att vi läser i början, alltså lowen chamber sin för längden, alltså flyer kanske tusen år sedan, ja. Men ta god ut väl så här att folk och väljer Abraham eller Abraham som man tar och hickar det till att så väljer han så är för att jag satt med det. Det var inte så mycket gång som Abraham är inne kan väl. Alltså det är så där är för att jag satt med det. Och det är allt annat på att det är inte att du ger. Och det är jävligt intressant. Och så läser vi, jag har inte säkert skriften i Nepa, men vi läser att Abraham tror, och det var också någon till rättvise. Och i munnen hötte, så är det här Nya Testaments mål. Att säga att du tror och det var också till rättvise. Det är väl vitt sagt, är Nya Testaments mål. Och så är vi, jag vet inte om jag kärvar när du är, men så får jag hötte alla möjliga ställen. Ja, och det som är jag vet inte, bara tankar om, jag har hört en tankar om det, men det är att Gud skrev ett annat döm i Ötlenföron, här som han, i Gåsaregen, och så tror jag faktiskt som höra, men i Gåsaregen bryter sattmålan, eller du vet, jag vet inte att Gud lyder inte, du må följa vad du säger, men det är att ta Örsten kommer efter, ta David för Örsten efter, och så kör han i ett helt, för det första, inte i ett tempel, och det är nog så klart att du läser låna och kanske inte att det var bara levitander som hade lov till att ha gudstjänst för örsna och för gud, ja. Men David tog örsna och han är fortsatt i mer lovsang och på när möte eller vad kan vi kalla det för så örsna och att släppa in ett lag och han förresten igen och så i gasar det ju att det är god bryter. Du hade inte lov, alltså du har inte hade sagt det, ja. Ett la fyr, jag vet inte hur du menar att du inte kör mer av en sån mål, ja. Det är alltid bättre avvärst, alltså det är att Abraham vill rockna till rätt hos den troa. Och så ger Abraham allt med himmel gör snedet. För de som känner sövna och halter att Abraham är den perfekta personen, absolut inte. Och lojer och omkona tjassar och konker för att stäva henne. Och god straffa kongen, kongen har någon chans. Det är Abraham som är lojer, kanske är det. Det borde vara Abraham som blir straffad. Och han känner bara ena, för han känner ett värfyr. Samma, att hon var så pen och han var bench för att konker för att dräpa henne utan att ta för in.
0: För att få henne.
1: Ja, för att få henne. Och god straffar han kongen. Och ända vi att han är kvar rikdömna som Abraham fär är av hans grunden. Jag tror att han vänder helt upp och ner och att det här på ett

0: vet inte om upprunda var planen, men det går sig uppfyllt nu. Alltså då är det att det är till öllum förrän nutjar tojer. Och det är avbjönt, alltid. Alltså det är alltså nu mot äckna hjärsta. Det är lovend, det är ständigt som det är. Alltså lovend, hon tilltalar mot håll. Det är att hon ger att jag följer mig väl hvis jag klarar halvdana. Och så fördömer hon mig extremt när jag inte klarar, ja. Och så blir mitt löv en öjlig rushbana. Det är att god, hver vi nu? Du glæver? Tror jeg at jeg har hilt låna? Eller du ytler til jeg har brått i henne? Hver vi nu? Og jeg har alltid ångt i at jeg kan se misjonen som dømer at jeg finner misjonen og fengar en ui i sånne russebanan av løyve av hva god vi ok et litt, ja. Jeg vet godt at omberingen vi nøye at det var stavet hoksomt at det var så jeg her og jeg kan få av mitt høtt atter her men mot hjertet ångt i. Det är inte blivit att se omvänt, att hjärsta är ofta det som är rent och hött det som körrockon och annan vi. Ja. Men jag har alltid det som för något. Alltid är att han väntar omvänt, att hött det vet. Ja, nu är det nog. Men på andra måter, för hjärsta hött det inte kontakt alltid. Och mina handlingar säger att ja, jag ska följa det som god säger. Och inte det att det ska vara några kylad. Jag trycker vi på att det läser fram i morgon att vi galatar bra vid frukten och allt det där. Men det lukar väl kvar vi väntar det där. Och kvar inte vi där vera och just nu sandwichen av nöje, låg, nöje. Alltså det var som vi läser ur gavnsmän som är så inte där för.
1: Alltså att du ska svära på det?
0: Ja, nu tas jag bara. men det är väl till mig hörst till ett mindspurning som är här. Som jag har sett det, visst just har vi snackat, var lowen mindgen, alltså var det som god attlaje från upphav, alltså från att han har syndafattlet, du har stått, att vi kommer inte spänna vi och allt det där, men för kontext som tar sig vid att lowen kommer från att vi tar Israels folk, vi är lätt ut ur Egyptalandet, och där är jag i mörsen i Moses lätt där
1: ut. Det är ju en hundra av Abraham.
0: Ja, nej, längt att han har. Och så är öjmörsten men det är en sättningren som är som bara vet inte om man får snabbt frustrera mycket men sett mig oss och alltså spår och kvärt älta tog jag ta Israels folk så äntligen kom in i Lovaland jag hoppas att det fram mig men det äntligen kom in i Lovaland så säger jag dig vi vill ha en kong du har ett linje av en kong men det ständer men det var ångat människan alltså människan var att god skulle det vara att det är konker och god gevet här mot det som det är biom och det är så vi ofta så tja och i skriften är att gods folk ropar ut och ångt i tvärst i vill ha hettar och god möter dem på enkla möta och så är det den här sättningen och ta det i öjmörsna ta folk som säger det heter det är trälder och det är dog inte vara fru till det är 400 år hade varit trälder i Japan säger vi Moses för två och ta sig vid god och fortälla så kanske du fortäller jag kan vi skulle göra att jag mentaliteten är stadväck i Egypten ja och så kommer lowen att han att eller utjocken där så måste spåren gör att han kommer var lowen mindsen
1: ja
0: var det mindsen från början när jag hetta vad det som det skulle vara
1: ja jag vet inte men det ständ ju faktiskt mindless att lowen kom för att elduga syndna
0: ja
1: för elduga skävlikarna Men det som jag själv så ofta har huxat i samband med låna, att Gud gav låna, och det är för utfrågbult man fattar tankarna, Gud gav låna för att han förra oss om att vi kunde inte själva. Ja, att vi inte har en chans att säga. Vi omöbler att lyssna till det. Ja. Och det här utlyckas som döms av farserande fullständiga folk ärliga och skriftlärda,
0: ja.
1: Alltså fullkomliga. Man kan säga som så läsna, Guds mening var icke, eller hos nätet, att folk skulle röjna allt vad det kunde för att hålla låna. Men det blev det till att ta emot farserande och skriftlärda, ja. Meningen är god var, ta faktiskt som nu, att vi ska komma till botten och kjolden, så ändan och kjolden säger, ja men god, det är omövligt.
0: Akkurat.
1: Och lömsa första, allra första boj är att rädda mänskligt, du ska älska god. Och kärleken är så att beskaffa från god till jag, att du kanske inte befala kärleken. Du kanske, jag kanske befala lov till att älska mig och till god till att älska till.

0: Det er en helt, helt annen natur og tog, ja. Og tog vært av Guds atlan, at folk ikke skulle være oppmerksom på, at vi klarer ikke det selv, ja.
1: Mm.
0: Og så gav han den offrene, for at du peker etter frem og at til det fullkomne offre, ja. Du hit var alla tunn ofullkomna te blev faktiskt stein fyrir at te kunde fara við goðar sam vitiheit at stæ at atna te ofra te hatta sig fara við nøklunda men samstundis te naka sindur ja men eg var ikki fyrir ja. Og at ikki gott nok altså og eg fer atna stóra sam sundur við sjá annars lív ja ta sig at ofullkomna te beja mala
1: ja.
0: Men her kommer så godt vi at den profetien og profeten, loven og profeten er til dem som Jesus tar seg om i der sånn, da er enda annet. De skulle vise av Kristus. Og Jesus Kristus, Guds sønn, gønter i øtlen hesten her.
1: Absolutt.
0: Som symbolen her.
1: Ja, ja.
0: Og i stedet fire at her skriftlærer som skulle være hirander, så følte ikke noen her, stein fyrir at tær gau at han lyfte og får atter til Abraham om trunna. Ja, men trygg var god. Han fyrir að koma vi, han fyrir að senda okkur Davids sonuna som det er öll visti at det var ikkje Salomon som annars kom som etterfylgjara. Det var en nekva hakri enn hann.
1: Yeah.
0: Han fyrir að koma. Men det er bara slett kjörst.
1: Mm.
0: Og tog kjem Jesus og finner falki her vannrökta som segir som han kan hyre heia.
1: Mm.
0: Og til å si at hver jeg fyrer folk gjør det skreft, og i stedet for jeg ble oppmuntret til at, ja, men, offre, misloffre, misloffringene er til, det er det godt å huske om, og så, til jeg fyrer å komme, og bedre, ja.
1: Mm.
0: Så får jeg fordømme folk.
1: Mm.
0: Og så peker jeg der, å, hatteskreft, at dømes at det kommer av disse kvinner som,
1: ja,
0: tids nye håret, ja.
1: Mm-hmm.
0: Kvitt att vi tog mannen till att de snackade om fyrre.
1: Ja.
0: Men han var lika säker som hona.
1: Absolut.
0: Men det var att det är bokstavaren här.
1: Mm.
0: Och loven
1: och
0: bokstavaren, det kopplar automatiskt till åkara intellekt.
1: Ja, ja. Ta är sagt som sätet upp händer om att det så vet det så snöjt under svärd. Det är bara att man får bara... Jag har alltid varit intressant att se till spurningarna vid att vänta till stinchen här. Och så att Salmer 100 och Troja säger att det tog... Du dömer inte ett misstyr, men som Esterus från väster så är synden själv mer våld och adult och allt det där. Så jag har alltid intressant att akkurat det som du säger, akkurat oj låne, jag heter gammal som heter David, du heter gammal som heter, ja, så finner han nöjna. Alltså då är det att han är som, han målter också, jag vet vad det gör och jag vet utifrån låne, han omnäkar trygg, jag visste jag något annat, som allt gör det då. Och Luca kommer han till nya stund av att som Ester är från väster så är Sintmund väck. Och från hans relation. Så det är alltid bara rätt sant. Det är alltid alltså, det är så spännande tankar till att vi liva och välja lovbaserat. Det är att som loven efter hon loven go, som man blir att säga loven go, men ger honom fullkomna och utan lov som i åker samfällad så är kaos. Så och jag helt bara att vart men brukar vi låna till fördömning så som tyvärr ofta vi brukt. Ja, men så missar vi det inte halt i kan jagsta läge Jesu är ojötlnes ner.
0: Och kom det.
1: Ja, och som jag säger som det låna ner vi är ofta brukt som en spegel, ja, det är inte ens skilt att spegla det att man tills nu kilo på att det är en spegel som är skilt nu tror jag. Men du bättre så kan man gärna kan vita och här för någon och ta heter low spegel low and för dömer och ja men så vita vid långt att onkel hev långt och snacka vita och hev uppfyllt av cross någon och hev upplyft och det hade varit ett annat som är för huxum ta jag vet inte vad jag snackar om där för men det är ett här är helt faktiskt i min ordliga ledja i hjärsta av blotchen här, men längst sedan jag läst tre målsbok. Alltså, är när jag läst nu så är det några år sedan, du vet. Och man minns alltid, du vet, tre målsbok, det är bara en som man ska bara gå med jöknorna. Men jag vet inte, akkurat. Jag har alltid varit att läsa att ta templet ska bygga så man kan säga god ringa där men jag fick bara en sån här jag lust att the Mervlian Bible Project och allt sort av omväste här och kvia det så så och ta che det che mer onkan här från så men i minnes bara då är kvui är allt så detaljerat alltså då ser inte är till att tillfällt alltså hur så tältet ska så ut hur så Aaron ska så alltså prästa kläderna och offren och altare och dippa blå och tattnar och hjörner och allt det med himmel och gör detaljer som också bara, wow, okej. Okay. Alltså, det är rätt också som mina till det som det gör, du vet. Ja.
0: Men här är det inte alldeles ut att alltså, du ska allt vi här som komma ner till den fullkomna.
1: Akkurat.
0: Och det, fullkomna goda.
1: Och det är akkurat det här som nyhetsdagen blev. Det är att hvis du börjar i tre målspåk så ständer det att god tala utifrån helt nu till Moses och säger stingen. Och så läs så kommer att så är det offer alltså hur ska offren skulle vara allt det systemet vi att då här ska synda hesa synda då allt det här och hött hända händsna att här var och att det är en give all the list ja reglan lån kan man ska göra. Men så ständer det i fjärde Mosebok kapitel 1. Och där första så ständer att Moses nej att Gud tog sig Moses ut helt nu. Det vill säga mynden på att det som tre i Mosebok blev brukt till, och att räkna det du säger, är att från att Gud tar sig inifrån och ut, det vill säga Moses utanför det, när han gör så här system är att Moses kan vara inne och ta sig igen.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det han går ut på. Och så tar jag så stannar jag snyggt så okej Gud ser det så ut i Nya testamentet tog alltså nu tog den så bitligt vi alltså så Gud levde i templet det i gamla testamentet det var det här som han levde eller att templet blev byggt så var det örsken och så var det templet och allt det där och det allra heligaste innast och allt det där och det var öliga detaljerat kvar och kvar skulle inte och det är strängt och allt det där Och så stannade jag också, okej, nu är det som ens tog, och vi tar ofta till oss, och människor har brukt tusenvis av år till att granska våra egna kropp, och gosse komplexer våra kroppar är, och gosse fantastiska våra kroppar är, vi ödlån detaljer som nu vi ägnar för här, alltså, för att det ändå till att allt är bara så extremt, om man säger det vi data ändå, att DNA är... Du vet, så överdrivna gigabyte eller terabyte av data att det blir nästan inte till att få komma djöknet där. Och jag sätter bara så myndna samma som okej, god är öjliga detaljerade över i templen och i testen och allt det här som ska göras. Och nu ständer det så i Korinth att vi är tempel hela jantan. Så.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det vill säga god har han är öjliga specifika om hur templet ska se ut. Lika så specifika är han om hur så vitt är det, hur så komplext det är. Och det här kan man så våna av att vi är inte bara här tillvilt. Att det är inte bara en klumpare av tvärsamma och så var det här. Och hur så jag vet inte att jag bara inte har tvärsamma att det är bara mot steg. Nej, han från grunden är av hur vi också samman som sen dess. Ja. Så att hela andra nu tar Jesus tog och krasinter och döj och res upp och nu är vid tempel hela antans. Det nu behöver inte en byggning, så att byggningar är viktigare och det är lite och det kommer vara flottare. Men vid är det nu.
0: Människorna,
1: ja. Och jag tror inte att jötarna och vid så generellt hade sett det gott på, eller huggt väl på att man får in ett tempel som Gud säger, här bygger vi och sagt, det är göt. Då är det här, det är kvissar det så ser du och vi hettar, vi hettar, vi hettar, vi hettar. Och så får jag också säga, men hur gör vi det här vi och själva? Nu tar Gud och skapat och till sitt tempel. Hur är vi så kritiska i för oss? Ja, vi kunde lägga av och röja och dräcka och äta från ägg och allt det. Det är inte det som man vill, men ofta suttar vi och själva i spekulen och är så kritiska i för vad vi suttar. Men Gud säger, här vill jag byggva. Jag vill byggva och jag tror ska vara mitt tempel. Ja. Och jag husar bara wow, starta det. Så templet är inte tillvilt, vi är inte tillvilt och god tror i ödlan och allt det som hände, isen det som hände i krossen. Jag hade bara mynten är så flott att först tre målsboxen för att helt någon ut. Och tack om vi gott rockna i till och gamla som hette från lowen ut. Och så kommer krossen Och så kommer allt tre målsboxer uppfyllt i en manne som heter Jesus. Och nu är det innenfra och ut. Att god tåsar är inte djöken någon bär, djöken en präst, eller djöken ett system. Nej, nu har han inne i. Alltså god gör det allt det som han kunde för att flytta in i åkken och bröda åkken innanfra och ut. Och det är också bara, wow, okej. Okay. Ja. Så det är perfekt här på sig ur tre målsboxer. Okej, okay. Lät åkken kräva ut, ja.
0: Alltså här, nu, sista mycket morgon, så har vi hållit vi om han är inte viskar, men tror jag han som ger en ogodliga rättvisa. Alltså en ogodliga.
1: Mm.
0: Alltså han som släck håller hemma. Och så var jag inne och så läser jag om att det är om nöjestolna. Att god till sett han, alltså Jesus fram som nöjestolna. Och här är det några uttryck som vi nöjestol, alltså. Oh, kan det ta?
1: Mm.
0: Och vi känner tällarstol till det ena stol man kan sitta då.
1: Ja, det där.
0: men så här så blev det faktiskt rätt intressant. Det är rätt intressant vi tror vi som nya stolen då.
1: Mm.
0: Och vi vet helt inte om det här. Det är några intressanta symboler och just det. Vi ska lycka största kanske här. Vi heter Forhenge som bara högspressen slapp in ena firma och hade. Och för det som tar som skratt mig ta Jesus röpte till fullkörs och då, ja.
1: Akkurat. Och det var inte lite förrän.
0: Nej. Det är tjukt teppe, alltså ordentligt.
1: Ja.
0: Men spånd tjukt ganska.
1: Mm.
0: Och in och i hetta teppe så var det vånor, kropaner, lite lånsvörnen.
1: Mm.
0: Alltså, där som hittade vakt vid trä, lusses trä.
1: Mm.
0: För att man inte skulle äta att oliv i över.
1: Ja.
0: Där var vånor in och i här.
1: Mm.
0: Så nu är det lika så symbol är här att innanför här är löva, lusses trä är här.
1: Ja, kom on.
0: Så tar Jesus skrattet, ja faktiskt, var det hans björta, god björta, tar han då, ja. Så var väven ju fullkomligt öppen till lusses trä.
1: Nämligen,
0: ja. Så är det han till nya stålen där. Och det är skjortmålet östen. Och så vill förklara att det ligger oj här. Det blir bra av att nu inte tänkt upp att resten. Att här ligger steintallarna som också kommer vi.
1: Inte där som har bredd.
0: Det har sett man sett det, ja. Och så stämde det att det var en krukka av manna. Och så var det stäver Arans som här i blomstran. Öll häse tru tingene. Däck och det, alltså det uttrycka synd och upprast mot god.
1: Mm.
0: Tui at altså bara det at han var nødt til det gjør han nødt til steintallar. Det var tui at han var fælt løyva. Det var at han som hadde gått kalven og kjølt er som fær pjøy.
1: Det kan få vikret nå.
0: Det kan få vikret nå. Og trullet.
1: Ja, helt
0: opp. Så satt man la at han ser talven her, tog ikke bøyene. Det er et uttrykk for menneskens opprester mot god. Og det er det samme vi ser krukkene vi mannene.
1: Ja.
0: Hon var uttryck för knall och gräng från Österrättsfältet. Och det är långt oss attet till köttgruten där.
1: Vi får bära manna i ett av sig.
0: Ja, vi får bära manna i ett
1: av sig. Bära räknande av himlen.
0: Oha, god goal.
1: Ja.
0: Annars bara lucka i fyra. Ja. Och så är det stäver som är blomstra.
1: Mm.
0: Och här är det här kvar och att han har så jävla häntingen här vi har Kjolvon som får ner och gör en att han tar ju uppraster faktiskt. Mm. Han vill inte vara lika gånger som Aron och allt det. Men god har valt Aron.
1: Ja.
0: Och sin korra. Korra,
1: ja,
0: man,
1: korra, ja. Korra. Ja. Sin, ja, jag tänker, ja.
0: Så särskilt då. Ja, vad var det att säga här?
1: Ja, vi uppraster.
0: Ja, vi uppraster. Ja. Jo, så att han har till han.
1: Mm.
0: Så fortsätter det här grejen.
1: Mm.
0: Alltså tid av drypet, säger människorna. Det är inte alls folk eller vad det är. Tid av kylten av allt det här. Och stadigt lagt tänken. Är vi inte lika gå ampå från gode som tid? Vi har inte gjort det bättre. Det är akkurat när man bullar, men de har hittat fotboll.
1: Ja, akkurat.
0: Kvi ger vänjer en hatta. Jag har inte gjort hatta. Jag har gjort... Vad är det? Kvi skår en special.
1: Akkurat.
0: Och så att behöva ta vi att säga att vi är det bättre än tid.
1: Ja.
0: Men god har utvalt Moses och Aron. Så säger god vid Moses be alla attorna komma vid kvar som stäver. Alltså han vann som stora stäver.
1: Mm.
0: Att stiga sig vid. Och så ska han ligga framför Guds asjon och i halsdom.
1: Mm.
0: Natten ivra.
1: Ja.
0: Och vad händer morgon efter att han kommer innan så är det nu är det Stavrins Aron som är blomstrad.
1: Ja,
0: så att han är ett uttryck för folksyns gräng och knall och upprastar i världen.
1: Ja.
0: Men det heter då nirri ui östjene.
1: Mm-hmm.
0: Och om man då la hat her lotje som faktisk nye stolerna. Og at her lotje skulle hette blåa og for blåa enda fra Mara slettast då. Mm. Og hvis vi tenker på illa til at han sier at, at Paulus sier at Gud har sett Jesus fram som okkara nøye ståla, til å si at alt okkara svans, alt okkara synd, alt okkara oppræster, grenj og knarr og øvensjuka og alt, til å ligge fjallt under blåvunnen tja Jesu, under nøye stålen. Ja.
1: Och då tror jag Paulus sen brukar så ofta att säga Kristus.
0: Ja.
1: Vi det Kristus, Kristus, Kristus, alltså i jorden Kristus, Kristus. Och det här som är från Lentia pickas inte.
0: Man kan gå se att här nu bröt det till. Man kan se att här att han att han att han fullkomne nice stone Jesus vara så kom Lord Talna och gick upp att.
1: Mm. Nej.
0: Tar du gömt där och tar kom ångande framåt. Mm. Och höll sig alltid där.
1: Nej. Nej, ja, bra. Och det där här som ni står han blev va att det tog värst av en när Abraham tog värst av en bestämt i att som gör den stad verkligen det hade fast då och så kom först in i lowerna under Moses stod en ganska men då här skulle du då gera rätt för jag få
0: just det
1: och nu är han hade inte om att det gera nu han hade kvar när stod du vet kvar när det så kvar är det som täcker till du vet det är inte du kan stå inte annat gera och du ser som gera den ogodliga rätt för såna att vi är i Kristus och Paulus brukar så han säger så ofta i Kristus eller vi är Kristus John Kristus att han brukar ta matan nu att vi är i honom och det som du säger här som att han vill släta över nöje stålen över allt det och det är långt att däcka så vi är i honom alltså vi ska inte långt komma in och böta för våra synder det är långt att böta för det och ja.
0: Och tack att du är där vi är i. Nu kom vi hemmatter eller för bäde nyer och hemmatter vid norrön ja. Fyra en 20 år sedan la mig ja. Så för ett natur norrön nyer.
1: Mm.
0: Och så var en här om bord att kalla John B.
1: Mm.
0: Han stod för ett underhåll någon där.
1: Okay.
0: Han bor i Klaxvik. Och jag kom stressande upp för kofferten här och så ropar han men du Daniel kan du inte ha ett år vi får ha ett möte inne här och här och ta och sånt. Och jo, det här kan man då så. Så stod vi där och alla sa, fullt av falska. Så säger jag, tog det som döme, hux om kvar vid er nu. Vid er mitt ute i Atlantarhavn.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Hvor er okkara evner till att uppehålla dockan här ute i Asjönen?
1: Ja, han är gott.
0: Alltså, att naturligt säger att vi kunde inte vara här. Mm. Tog jag, vi söka. Vi fyrda sätten att det är som en lotter, kanske en timme, så söka vi det. Vi evner ikke å være her.
1: Mm.
0: Men hva er det som gjør det mulig at vi da likevel er her? Jo, det var Norrøna.
1: Mm.
0: Det var en kjipe som oppfyller alle krøv fire at begge kunne flåte kjølt og ha åkken alt inn i oss her eisen. Ja. Vi brukte det som bøylet opp på at vi er ui Kristus.
1: Ja, akkurat. Gåment.
0: Ja, i halte.
1: Ja, altså ordentlig gåment, ja. Du tror ikke så videre. Ja, jag körs till att vart vi kunde inte för det kvar norrna för fan att vart jag näka som helst över sig inte som gjort till. Ja, jag tror det går. Det är faktiskt jävligt gott. Och det störst kommer inte ens. Och jag hade ens något så omäkalis men att du tänkte färman det ja men jag onka du sett mig norrna alltid. Nu tar du brukar det nog bara huxa sånt där. Och huxa okej, nu måste jag gem för tjänta leverera. Att det är betalt för leverera och det som det är. Men jag onka det ena för huxa om liksom kanske borde för på brunna jolt och picka det sånt så där. Jag vet inte om jag vet kan ge det. Alltså inte ena för fullt blint och allit. Låt mig sova och en grumisch kan komma och stanna och allit då att det framme nästa dag. Onka då jag vill huxa att jag ena huxa i skulle för det men ja, och det kanske är samma mynten på kvar vid är ju ute att åsa kvärt så är vi då i Kristus så ja men så är det han som är skipa ja.
0: Och man kan ju se att tänkte lovena är det bullar på lovena. Och vi då också om till att vi inte klarar tänkte lovena att
1: låta.
0: Också till dem så att en flof här.
1: Mm.
0: Vi flick vart till Danmark och att de möjligast dessa. Är vit.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Men vi är oj en affärre som upphäver det här lower som gör att jag hade vid Amarska.
1: Ja, det är gott. Ja, det är gott. Och då är det där. Jag ser trutje sattmannen som vid Lentia som drar. Ta här som då har sattmannen vid Abraham. Och då har vi rakt någon till rätthuset, tryckven. Och så är det lowen. och nu är det så något som heter som yes ja, och som är han bättre att sända att vara sända resten det är han bättre så fall va och
0: Jesus kom förresten inte uppfylla sattman av Abraham
1: nej nämligen Milona ja
0: att han kom till
1: ja det är intressant.
0: Tjum, ja. Vi måste fortsätta en sång. Vi snackar som varje kväll, som två i one fall.
1: Det är det. Vi drar sig om vi är artig, visst det? Det är sikt du.
0: Jo, det
1: är det. Ja, jag kan nog mig lycka att finna här. Ja, så är det. Men ska vi stäcka en sån här, nu tar vi det akkurat om nej och gott och om att vara i omkron. Och här är en alldeles ensstyr det. Det har alltid bara det. Men här är en som heter Goodbye Yesterday. Ja. Och jag har alltid passat också väl in till det som vi pratade om på ett nu. Att läta morgna Jordan Ferra och ta livet som man fram till en symbol på att ta livet som man hejer ganska arrend. Och nu är det i Kristus och nu är det något annat. Och det är faktiskt okej att vara glädjer och vara tryggvant. Man behövs inte att vara kristen. Man behövs inte att vara kättare att lever upp och ner, det här skiljer ordentligt väl. Men
0: man kan ju ha datorer med det.
1: Akkurat, och det är inte faktiskt glädjen i herran i åker styrke. Så onkel, jag säger gärna för något provokerande. Jag säger, vad ska onkel av de tryggvande folkna ha? Onkel bruk för det. Jag säger vid anledning till oss här att jag är frälst. Så jag vet inte om det här passar för jag, men så vi taggade. Goodbye yesterday. Jag har alltid elevation rhythm.
0: Ja.

0: Her hørte vi godt by Yesterday vi Elevation Rhythm. Hva er det? Gracie Binion?
1: Bass. Ja, akkurat.
0: Og for de som kanskje akkurat har tentret, så det her sender vi veien, Vester Daniel og gjesten kommer i Tom Jakobsen. Og Tom, vi må bare stekke oss ned.
1: Ja, man skulle nesten tro vi finner penger for det. Jag snackar snack. Till ja. Men nu fest går sig. Fridge där är och goodbye yesterday. Höst över. Så vart Nu fridge där. Nu vill skifta. Det är gott.
0: Ja.
1: Till ja. Så är det. Men ja, vi tar långt oss annars sen. 5 minuter eller så där.
0: Ja, så känns det där.
1: Ja. Men det är gott. Alltså till som nu ska skia vidare här men som lärsvän så att det kunde vi stäcka snacka om det här som vi har upplevt alla då så ja så det
0: kunde inte låta vara
1: och det är halt faktiskt att jag glädje på hur ska jag ordet det jag glädje på skaparen är mera fantastiskt ta det jag syns skap men tar man är sånt illa för det låt vara så alltså att minnas sig självan och gosse gott det är det är arm vi börjar sen det så tar så ut om ett kaffe för bruk som är eller locked men och det har bruk för det eller fullt jag bruk för det har vi så kristen men en det var en av dem där som är så att åh vad man är så det tänker och är det är en annan och men bara sitta här och liksom att minna mig och är det ja att vad heter det som det är och kom och jag till tankegång när jag var ja det faktiskt Louis ja det är onkel det alltid är att en scena i en samkomme blir onkel toy är en skjed att linje är ärlig som det är det här men är onkel du så en scena för visst du tar ut för sin vike like och så onkel du är mankla material ja så är det vart ofta också jag rub att sitta just att det är bara en hundra trusch folk som bara lustat med en trubbelag och så röjnar vi talent och kastande det värsta. Men onkel då är så alltid att sena kan suttas inte polera ut och det som är pjör här i här var bara allt liv under kontroll och det är bara perfekt och det värsta, det var bra brådning till morgon med allt och allt det där. Men nu tar jag er nog snäggare själver och känner de flesta alltså, och i min kontext att det som är jag här så också ja, liv är liv i tjockna ötlån och jag halte att ta Petter säger i Petsbrand att vi är ödliga prästar menar han inte vi att vi är ödliga perfekt och i åkara känslor och i åkara välver eller hur vi tog sig och hur vi är utarsta sig men när vi är utvalda av honom och han är han som ger oss värdig kan man säga att vara och ombå han och det är plötsligt släckt en scen alltid det är släckt inte det som jag säger men att faktiskt att Louis händer och att halta fast i åkron som är så gott och så tryggt som Jesus och Noaina är detta djävul liv det djävul vann. Det är att sannolikheten är nog tan. Det vi brukar ofta orangena att hålla fast i Jesus som vi akkurat brukar nu. Men sannolikheten tan tar vi följa att vi släppa så lägger mest till han som helder i åken. Och så är det här värre omgat du. Det är värre omgat du tog tusk och ta om att som är att få te in och i Guds rike att göra te som du särskilt själv var overtig att göra, som är jävligt ofta att göra. Här var det som heter imposterkomplex alla tunnar, och det är bara jag som är ärligare. Men god minne mig jag, alltså jag tar om till det här var unga tog toskott. Det här var mycket toskott. Och en sort malle, det här var en sån där snina som den för en två veckor sedan. Sottmålet är inte det att jag skriver under och han skriver under och så bråta ut sottmålet hvis jag ger det också. Han äger alla underskrifterna och han äger alla sottmålet som han är. Och han valde med och te och allt det som lustar i den sottmålen. Och så hette jag att det var mycket hos gott. Och jag har alltid ångat att vi tog så linjärt att Louis är början och ända och det är därför jag är här och gör den här. Men halta så tar vi dumma kon eller tänk och säga att hända och göra live som vi inte har kontroll över eller vi har kontroll över synd eller kvärta vem ska vara så att god blast god så allt att här åren i halta inte blåstämplat och säga att det är ordan han förstår ge på det så nej det halta inte men han sa att det är just ni åren och säger två vid en av för fink upplevelsen av nöjne att jag vill ha hända skolt ta jag vet att detta kanske potentiellt förhända, du vet det. Att han handlar inte utifrån som människa gör det. Jag är för att tala sig. Jesus, det sänder det. Jesus får till en byggt och ett läst det. Och han grötte ödl som var det. Och så får jag också krött i öll. Är det här myndamål som vi säger som, ja, jag skårar 1000 mål i år. Det gör det inte. Jag skårar en äggmål. Du vet det. Alltså jag skårar inte 1000 mål, men ett lag, du vet det. Det tog forever. Det är bara mynd på att det tog något längre tog.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så ta skriften säger att han krött i öll som var sjuk eller kvart det nu är för bara tog det här som bara nöker. Så också, jag kanske ska lycka av allt. Jag tar föran, så får han till heimbyggna tjänster. Då säger han att han fick inte just något stort ting, men bara grötte något få. Jag bara tränar också. God standard det här var. Men ja, så okay, kanske han grötte ut. Du vet det. Och så får jag också, okej, okay, vill det här så säga att han grötte onkran som han kanske visste för att Ugasierna missbrukar sina gröng. Alltså, du vet, onkran som är bråta beinet, för exempel, bara täcka ett banalt döme. Grött i han personen, vitande om att han får sparska onkran vid hästen i beinet. Alltså,
0: ett latentjen här att han vet att han gröjer onkran som får en råpa crossfest om när han har stått att
1: du är. Stått att du är att han har. Man vet inte, ja. Och också, ja, men god handlar inte på så som vit. Typ, jag säger, jag är vita. Kvar för att säga ja till mitt offer kvart han skulle vara. Och kvar för att säga nej. Så råkar ni via min hållning här att nu är jag människa. Att hvis onker som är vita, hej, tills mot gan. Ja, kom. Onker som är vita, inte för, nej, ja, kom bara. Du vet inte så att säga att det är ganska mer min hållning. Men god är inte på andra maten. Och god, eller Jesus, och god ser potentiale chock och arm shoulders och sådär som Silas och vem som han tog så väl och levande chock och säga att gode Jesus sa Peter med en statue och var kefas. Alltså han sa Peter och Arren, Peter sa sig själv som Peter.
0: Ja.
1: Och det är som god ägstene ser och han ser med och till och allt det som lustar. Han ser och för han som vid värdliga är det och inte han som vid sig och ger och till. Och onken du har vi själva skilderna, vi är dumma och konen, vi har akkurat som vi strujas vid, okej. Okay. Men han ser för vi är skattla vid det. Och han älskar inte framtida versionerna av för vi halta vi borde vid det. Han älskar honom nu. Ja.
0: Jo, alltså, apropå Abraham och alla så här färdliga gärna, likvar och mål, sartan. Det är inte ena för en nu just att man landade just att man
1: lägger.
0: Alltså och det samma vi David och sånt. Alltså det var inte nätt. Alltså det ska vi göra när äsna Sara som är flänt och kvitt det gode sagt några.
1: Alltså Hebreerbrev 11 är nog slängt ut. Det var också om det. Alltså att det är kända man tar tro var hetsna. Wow. Det här så vi uppkallar och det där har kanske akkurat han som vi inte uppkallar men öll under wow hette det. Men man faktiskt vill läsa kan hända ganska mycket. Han omskriver sövna tjockorna.
0: Men det tror jag kommer tjock nice då.
1: Akkurat, ja. Akkurat. Och det är samma tjockor. Ja. Alltså, ja. Så är det som flämte.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det har rocknat henne som du har inte. Då är hon troet god till den. Okej, vi läser inte ordet att säga mig. Men god ser hjärta och han ser omskriver och åkare söver. Ja. Och David, du har inte, med rätt gods äckna hjärta som bred en och varje lov som du rör kan finna. Du har inte. Alltså, och det är inte bara likva och kvita liknar. Alltså, det är mår och det är hår. Det är allt som vi kunde huxa. Men mer rätt att säkna hjärta. Ja. Omskrivar. Wow! Alltså, och ta samma geran för Jokon. Och det är en stor erbjudning. Det är som vi tar till en röd om. Nu har vi inte längre röd. Men det är en den här erbjudningen av att ja, vi älskar läsa om nöje och tatoj. Men vi tar att det är svårare att ta nöje i kravten nu. Bär för Jokon själv i åren. Ja. Vi älskar att höra vittnesbörden om hur man är bunden av stoffen. Och det är fantastiskt. Det älskar vi stadigt att höra. Men vad gör vi då onker bara nu är bunden i stoffen, för exempel. Men älskar Jesus. Mm. Att nöjen är kravt nu och inte bär ett hat. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det som jag hade Jesus komma och visa om. Hur gör du det? Det är att leva samman med dem och få rykte. Och detta rykte som vi satsar på att få, det är att syndare och tottlar. Ett år fyra, folk som är overdiga, eller kan man kalla det, flocka av sådana om Jesus. Kui? Tui, han var luven.
0: Va? Yeah.
1: Han var fotler och kärlek, fotler och sannlek, han var fotler av ötlun tui som vi där bruk för det. Men han luga var flocka av sådana om. Och min drömmer är att kristen folk vara känd som det. Alltså som folk som syndar och toddlar. Det är inte gott eller roa som toddlar. Men, så, men att man är bara, man är detta jose som människan jag har bruk för. Som jag har bruk för, ja.
0: Ja.
1: Så, ja. det är nye nutui och yes och nye stolren och det värsta.
0: Jag synter hur vet jag att de huxar om snäck som har sagt det, att det tår inte innan möten. Mm. Jag synter hur vet jag att det borde väl göra bort det. Att vi kunde inte låta vara vi har kommit att göra det. Det är något tillträckande.
1: Ja. Ja.
0: Det är för att kunna huxa om alltså.
1: Absolut, ja. Absolut. Man tar sig om sig gottna. Jag har alltid ett kämpa problem att det är över er i lyckningen att det är en gotta.
0: Ja.
1: Alltså,
0: ja.
1: Att det är kommande och i mål borde inte ha samkommande och kyrstjön. Så det är en avgörande, ja. Absolut.
0: Ja, för det allra mesta så var Jesus utan dörr att han
1: talade
0: i överskar.
1: Ja, det passar.
0: Fick jag se vad jag fick.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Jag var omkring en tempel, men det var nog en tempelplats nu.
1: Ja.
0: Det var nästan gjort.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Och, ja. Så det är... Ja, det är intressant allt. Gusse ser det här ut. Och det är en spår nu. Vi har ju redan gått ut. Detta kan vi prata nästa för. Gusse ser det faktiskt ut. Jag följer Jesus i det. I 2060. Gusse ser det ut. Att vi brukar Kristi år som är en lärsvän till Jesus. Gusse ser det ut. Ofta har vi förbundet. Så läser vi bier som lärsvän till Jesus. Ja, absolut. Är det en pastor jag tror. Men gusse ser det ut i det. Gusse är det här. Och så färd här, fingrar och bein. Alltså, att vara en lärsvän till Jesus, fylltjatt med honom. Så det är avvärst.
0: Ja, det är avvärst. Tog att det här är, alltså Jesus är liv.
1: Mm-hmm.
0: Han tar sig om att få det äviga livet. Och så som är uppvaksen så var till himmelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, till ens sanna tog han yngste himmelen skulle komma och göra. Så det passar. Alltså, vi kan få himmelen och Jakob, vi hela andra. Det är det som händer. Da. Men det är inte statiskt. Det är dynamiskt. Alltså, det är något som lever och flyter sig och växer. Ja. Och så sent som nu, en affär där. Vi stod i vintern Jakob och huggde om han och hetsen Jakob som ser inte så öjliga. Snöcker ut ändå, men han är kämpestor i ett sånt. Ja. Jag har gjort det för kanske 15 år eller mer. Det var det att stjål, nej, det var. Jag klippte trutja grejer av ribesetje av flagrannan som stack i rum till åkorna. Och så sätter jag det i vatten i första delen. Det var de mesta tyna faktiskt. Och så sätter jag det nyer. Och så begynte det att växa.
1: Ja.
0: Så först det växte så tog jag grejer av tøy och vatten och plantade nyer och så här. Alltså det är också med sig trutja så mycket grejer. Och så kände jag kämpehetsen.
1: Ja.
0: Det är liv vi snackar om.
1: Ja,
0: det är något som har något utser till att oss själva växer.
1: Mm.
0: Ja? Och tror jag alltid ofta till att vi kunde ta och snacka lärsvän halloj. Vi blev så ivrig efter att vi ska röna styra tankagångt och allt möjligt.
1: Ja,
0: jag tror att jag vet inte om man kan säga att det manglar ett godsöte.
1: Mm.
0: Men vi manglar allt av att han talsmör.
1: Ja.
0: Han som teker av Kristus och förklarar oss. Han som är livskraften som växer i jokorna. Ofta alltid vi manglar alldeles då att det är ett värdigt liv.
1: Ja.
0: Och så startade vi där vi hit och kunde komma till inte alltid att få lust till att välja. Vi kunde komma till att förra för att hela ansläpp från allt.
1: Mm. Ja. Och jag snäder det vi att rockna succé. Alltså, för att det är succé och Guds rikes hoppe. Vi är det produkter av samfället eisne. Och vi har en olja, mikrons, mättan, airfryer, ett av sig nu, så de ens drinker. Men det är att A plus B ska leva C, gärna i det. Alltså, det är det. Och gus rockna vi, gus lära vi dockon att rockna succé. Och jag har alltid perspektivet, och du vänder övrigt. Vi väntar ofta här för att uppe till himmels. Men kanske vi borde rockna succé för himmelen och ni, eller kanske du nämner det här. Ja, vi vet inte vad händer sentingen ger om 20 år. Att det lukar som en stor avbjörn som vi äcker, något sånt äcker för törren. Ja. Det är väl om en månad eller annars. Ja, sen är det fem veckor, sex veckor. Och du har sagt, ja men var det succé? Jag vet inte. Jag kan inte svära på det nu. Alltså, ja, men gossen är kommit till form, gossen är fyllt upp och gossen är kvitt. Ja, är vi på att göra allt det här så gott som vi överhuvud kunna. Men jag kan inte veta om ekoverksuccé. Det är 20 år. Låt oss säga om 20 år. Alltså, är det några brott här? Är det några som kommer eko ta som stadigt livet som vi Jesus i det? Och ett land, vi säger ett eller annat. Det är det här, tog jag rammerna. Jag har alltid ångt, hvis jag tar mitt egna liv. Hvis jag skulle haft allt mitt liv under kontroll från en vecka, ett år, två år, touchar att han är på frälsen som 20 år gammal så är det inte vara succé.
0: Nej.
1: I allt det vet som är stad och är succé. I allt det är ett växande projekt kanske men alltså vis god att lucka ut hållen som vi som är aktiera till bättre än det här. Och han tål det att ta tog att ta tog och tog halt jag istället då som allt mösen men ta paus och som att det frukter. Det frä Jesus tar om att vi det inte kallar till att få näka växa. Vi det kallar till att kasta frä ut och planta och såa. Och det som du alltså nämnde det att träet som busken det här sån häcken här på han kommer skatten där att det inte ens ställa till ut i Europa väx nu. Det han växer shot där lugga vad då så där som man brukar för blå vattnar. Och det som man brukar för att få liv.
0: Ja.
1: Och where go are you för att han kan växa. Och det här som vi det alltså för det första är Kristus och goa gör och i honom efter det här vill växa och det enda som vi kunde göra är att vara i honom va och så täckt att tyna att det ja vi kunde gott tossa hjärta till hjärta och tossa ärligt vik från annan och hjälpa kvar nörron men det är han som färd att la växa det tossa Paulus är snö man så jag har alltid ångt att
0: jag har alltså det är som jag kan nämnt för ångt längs jag nu också ofta. Att det här vi Jesus ja vi är ofta fyrt till som människor att kom in för gud och så man ordlat la pinto på mig själv och allt det där röna fyrräka med och få så här chill tankarna sin veck och så att upp i en fyrtjing för ett och ett och ett istället för att komma akkurat så som är det tui ser man vi Jesus ja tår jag möta mig själv
1: ja
0: vi ödlom tror det innebär
1: ja
0: och det är fantastiskt det där Det är öjligt gott att ha det här. Jag pjörs inte pinto på mig. Han har gått tid som är akkurat sådana som jag är. Och här är vi älta. Det är för att han inte bröter på. Låt sig kommer ångande av att nu är jag stålen för ångande upp efter och allt bräster ut efter. Och det är god som är görsta. Vi tar vår hot till att lukka en liten lodge och hålla synderna framåt, bärgjön, kjolden och kjolden. Det ligger runt här. Och blå och däcka
1: det. Det var det som en säger, det är för jävla gott. Han säger, det är den skandalen, den här skandalboskapen om nöjena som det är. Den största, det här säger ödlast, men en av de största liknande som kommer in här är det att den här skandalen nöjen som sätter mig och till fralse. Och så kommer den tanken krypande, nu tar jag er sätter för alltså. Nu är det min uppgave att hålla mig här. Och det är absolut omvänt att vi som bådskap renderar. Alltså när skandalen nagen, inte bara sätter det för alltså, men hälter det för alltså. Och det är inte vi tar att göra. Och nagen lär oss, och nagen som vi vet att är en person, det är just det förhållet vid Jesus, det handlar om först och främst och punktum. Alltså det är inte män att han har det. Alltså det är inte, oh ja men så måste du för att göra hettar och hattar och hattar, eller inte göra hettar och hattar och hattar. Jo, det är som ting som vi ska stäcka vid att göra. Alltså, det är absolut. Men det är en förhållande vid Jesus. Och det är, alltså, alltid att vi sätter spornartecken, mera spornartecken vid det som Jesus har sagt, punktum. Och punktum heter livet. Och har minnet fokus och alltså, heter här är när kan vi kunna arbeta vid. Ja? Alltså, det är... Och att det här bara går särta ut och en dag som vi är här som alltid är online och vi lever i en samfälla som du vet, har några meningar och jag tror vi ska på att följare och heimren är en värre steg än tyvärr förr. Alltså, då måste man säga, ja, kristna, eller nu tjatar jag kanske inte vilt det, men ja, vi är under hörn press, kristendomen under hörn press, ganska, men alltså, förr blev det alltså, jag hötta att vi får en kommentar av Facebook och sådär. Det är inte värre än till helter, men vi måste sätta ut att vara salt och vara ljus och vara Guds armar här i dagssamfället. Och det kom färgen alls möjligt som jag förhållade mig fram. Men ja. Och det är långt som du vet som du är ute. Men det är däcka och diver och i blånorna. Och åkar uppgave är inte att peka efter öron och peka efter åken själv. Det är att leva i tacksamma och så att seger. Jag har inte förtjänt det där, ingen har förtjänt det där. Men Gud säger, kom hem, kom och vara samma med mig. Och till och med att peka av han som vill ha oss att vara samma med sig. Och sätta oss i frälse. Det som du har nämnt, alltså, nöjen är inte bara att däck och diva syndkors, det är kraften till livet till oss. och det är isnä att täcka alla synder som vi tänker att vi färra och här var just men det är faktiskt som vänner och hon och hon är vi och hon och ja det är
0: det är så hade här till att alltså inte bara höra men att uppleva att grupa det att allt måste synd är förgiven
1: ja.
0: Det är inte så förlösande här att göra som det
1: är.
0: Att uppleva att det är synd av skulden och tyngden som jag följde innan ömmar.
1: Ja.
0: Du vet att det inte är rätt. Att, ja. Jag vet inte vad det är, det är inte rätt.
1: Akkurat.
0: Men alltså, jag känner att det är att i Guds nöje vi hela andan kommer in och säger ja, men, tror mig in.
1: Ja. Och jag alltid att det är akta som du säger här, alltså som nu nämnde som 103, men som 103 vers 12 ständer så längt som Ester är från västra letra syndrockar är vara längt från åkon. Och jag alltid det är intressant. Vi ser inte nordsor.
0: Ja, ja, lätt upp.
1: Ja. Nordsor, ja, men det är en logisk förklaring på det. Det är att du först når efter på ett eller annat förstår efter.
0: Ja.
1: Att du koppar iver och så först sår efter att det. Medan Ester från väster, du kan föra Ester efter så länge som du vill till för alltid bästa Ester efter. Och bara mynden på att den där synden är så längt från oss som Ester är från väster. Att det kan inte mötas.
0: Mm.
1: Norr och sår mötas på ett eller annat. Men Ester från väster är inte ångad. Och lika längt är en fjällsynd till rockare.
0: Ja.
1: Och det är gammal som inte. Man skulle tro att det var något som är. Det är gammal som inte. Ja,
0: en tvär. Ja.
1: Och vi tar en näckf bättre sortmålan nu. Center, och det är en bättre sortmålan vid bättre lyften. Wow.
0: Jag tycker att han tar profetiskt om att han inte har så vidare.
1: Absolut, absolut. Men jag tror att David Vers kallar profeter. Men bara till att han är målfyrd och i hela tiden visar hjärsta läge gode från början. Kvätt heter er som han att läge. Så ja, man blir bara spänt och man blir bara tacksam. Och så ja, till att nu ska jag inte fortälla mig personliga vittepor, men att sådja kvar er i det och mån till kvar är värd för 20 år sedan, 25 år sedan. Okej. Wow. Att ta kan en brottnan liten hanaman som vi plägar en brottnan liten babyrockare från Steinatunne och kunna uppleva och sucha det här som man ser det och bära ett kök någon sina tärnaste och sådär släckte men att det är en frien och att det är man lever och jag sagt som bara wow.
0: Det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Det är omgående handla om scener, det är omgående handla om näka och tog. Det handlar bara om att det är en tryckläggande och en glädjen i hånden och ansa kvärt.
0: Som alltså öyla gärna vill ha vad Anders lov har
1: absolut då ja och tär där när kommer in i en fällskap jag alltid tär är under vår där alltid ankt ut att till ett trick vi är snä god frälsare och till så in fällskap är vi så själva ja men är snä så folk att du häver nu tar jag sitter för exempel och till att han kommer som så men du häver så forskjellige folk och jag sagt ankt ut utan att inte förnärma några jag alltid inte nu när ni bara tar gott vad vi då nu är skillnad men jag vet inte om några det häver vi inte med det folk som är livet livs hemma vi nu visst det inte är för yes we is vill vara det här för åtta. Alltså att det förhållande som jag finns till att det är familjerna, andal i familjen man finns ju. Inte till man är näka, men till att han häver just också till det. Det är fantastiskt.
0: Och det är, alltså, det är liksom kraften och i sin enfald av boskap.
1: Ja.
0: Hvis inte händer kraften värre till stigar, så heter det bara en pensum och söva som ganska längst sedan här vittlar om Jesus.
1: Ja.
0: Men jag tror att händer kraften som han tar sig om att det är vi har lovat.
1: Ja.
0: Den lyskraften, hon är till stegar, hon viskar för att enast en som ses ut av lite av henne. Ja, men tog blir det vi att växa.
1: Ja.
0: Tog blir det vi att växa.
1: Ja, och tog är det där att det är bådskapen med att ävnläggen börjar nu. Och att ävnläggen tar vi färre härifrån är trycka över. Och det är fantastiskt att veta att en dag så är vi i himmel, så vi inte ordentligt har koncept för att det är på tog en gång. Men det är att bara veta att vi skulle förflytta ur hans kropp och det är vi, ja. Men det här, och medan vi börjar till tätogina så är det himmelen att göra en hel bank. Alltså, check vad det faktiskt är. Alltså, att tryckvande folk som IIS är lommar och ljuspunkter av kvart det hela gången går ut på. Eller att det hela gången går ut på. Det är det inte bara våld. Och livet och tryckligan är ena kan. Det är det bara.
0: Du har slått tackar sankar chatter.
1: Ja.
0: Vi hör här, omkrar här.
1: Ja, nämligen. Ja. Jag huggade på en not av två som tacksamma. Så alltid vi kunde börja tacka eftersom det är ju Elevation Rhythm och allt det där. Så tackar vi God, I'm just grateful. Elevation Worship och Chandler Moore. Och det handlar bara om det. Tack som hej. Jag är här och jag upplever allt det där, men jag är bara tacksam för att kunna vara vid. Alltså. Och till allt han sa, ära. Så, God, I'm just grateful.

0: Elevation Worship.
1: Yes.
0: Chandler Moore.
1: Chandler Moore, ja.
0: Og her til kjente kjører vi veien, Vester Daniel og Justin Chammer Tom.
1: Yes. Godt å være her. Godt å være her.
0: Ja.
1: Jeg faktisk ikke være her, sier jeg, når vi finner ikke vinter. Og nei, hvor.
0: Ja. Det var noe sommer enn
1: ja. Ja. Ja, så hadde jeg arbeidet med en kort forbi.
0: Så det er en løte så igjen.
1: Ja, ja. Nei, så visst jeg. Nei, det var godt.
0: Vi har sinter så i sommer, altså.
1: Det er så.
0: Det er alt å gjøre.
1: Det er det alt, ja. Sommar för jön till det är gott men det reisen är oregelmässigt som sagt. Nej, så så.
0: Men det är allt det här.
1: Ja. Jag tror bra. Ja. Så det är men det kan ska gå och slöfa och köra och att prata i er att vi det är ölja tatt vi är här som allt börjar är som man säger. Jesus ta god skapte människa så skapar ända till förhållt vi ser. Och så domar vi dockon första människan och god hur just det som han kan för att få kon åter till tantillstånden. Så att det är vi för vi kommer till himmel så att det är fullt kom jag åter men nu är det nu är det snurrar gott. Så nu har vi tills på plan fram. Börja inte ändå. Så då.
0: Ja, det är det. Ja, det är just väl.
1: Det är just väl.
0: Men det är akkurat det vi evangelium. Det är det största just väl.
1: Ja, ja. Ja, 100%. Det är näck för gott, lär sagt. Alltså, men och Jesus förnöjda sagt. Som man säger. Ja. Och som nämnde Janne, det är en sån skandal i bådskapet. Alltså, att alltså, rätt logiskt ger det ångamening. Hvis vi färger i människa tankagång så ger det ångamening.
0: Alltså, bra att tacka att ha bildat det här. I det vanliga görska.
1: Mm.
0: Att han som inte viskar, men tror att han som ger sin ogodliga rättvisan. Prova för att jag ivr i färja rätt.
1: Mm.
0: Och damar ständer här. Mm. Och här är en säker och jag till alla ringaste kanske. Han är säker.
1: Mm.
0: Alltså till ett han ogodlig är ett han säker.
1: Mm.
0: Men damar kan inte.
1: Mm.
0: Hesen damar gör sig, damar kan inte bära sia.
1: Nej.
0: Att det är att läge. Men hur kan Gud ta så?
1: Mm.
0: Här där månen kommer innan. Då är Gud, som är den rättvisdomaren. Han häver just det som skulle till.
1: Mm.
0: Bäge fyra, betala fyra, säger gärnar och syndnar. Men just det som ska till fyra är att lösa oss från. Till all rättvisna som ger, att vi ger det som vi ger.
1: Ja.
0: Och här är trygg. Nu är det Abraham.
1: Mm.
0: Abraham troa gode.
1: Mm.
0: Ta var rockna hand rättvisa.
1: Ja.
0: Så tog blir det spurning om att vi gänga fram och all lite.
1: Mm.
0: Och god som har sagt det tingen
1: ja.
0: Som har sett Jesus fram som ochkar han nej stol ja. Som vi fullt och helt lut och.
1: Mm.
0: Och typ görs det köra benchen alltså. Vi ska ta minnet av norrön det att det dem så. Mm. Så i det ångalöt i att kjort och verkligen var gott så var människor som bor här som var hundra människor som bor här.
1: Ja, 100%.
0: Men det avvarskar inte norrna.
1: Nej.
0: Och det avvarskar helst i Jesus om vi är människor. Alltså, för att man har förhållit och är det gott nog och allt det. Det avvarskar inte han. Helt inte hans förhållande till oss.
1: Nej,
0: till han känner oss.
1: Ja, ja. Och så det som är alltid är bara så störst till Jesus. Till Jesus är fullkomna umynden är hur god är. Och han är i människa form och visar honom hur god är. Og all hans lyknelser, alle hans søver om Aloysa, vi tog i tanken når han kjenner oss. Han veik oss ut også. Og så forklarer han disse søvene om hvor han er, hvor han er, hvor han er. Og alle tøyner viser han, gossenegg til han, til feiren og til er. Og jeg husker jeg bare til vi at det gir noen mening, altså rett rocknemessige, bare søvene i Lukas 15, om denne fyra, etter vi at en med over fer fra 95 etter de ene. Alltså nu är jag spänte så tänd man passar på att säga men alltså oj en kritiska stöv vad jag inte mening från affär nåt jag fems är rätt gott alltså vill det sagt alltså är helt vill jag helt det som nåt jag fems alltså en okej vi tar det collateral tema bara vara så alltså då skulle vi hända men han får fra time ett du till ena inte du annars lägger några oj när men han får ett du till ena och för ett honom och bjärkar honom. Och en säger en affär, det ger vi bara mening intill, men det ger unga mening intill tofunder det var torsdagen.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Och det halter vi då vi där trycker oss ner stora hyllan här, men det ger mening ta tofunder det var torsdagen, ja. Eller är det den så säger man, ja, är tacksam. Tacksam för det här. Ja. Men en rätt människa är inte det unga mening. Arrasera en hus för att finna en penka då du har något att göra, okej? Okay? Då visst du är 100 kronor, jag är minst 20 kronor. Ja, sånn kjellet med gotter. Vi får bo her, du vet det. Men

0: Nej nej, vi skulle finna henne nej nej. Och ja, det är ja ja.
1: Ja.
0: Det blir bättre. Det är så som det.
1: Ja.
0: Och jag hade Madame Wells som inte när vi når den att nu har vi en flick vi är mer än en cykla. Det här fyra tjejer. Och du vet, ötten vi har flickva och folk som är bench vi har flickva.
1: Ja, ja, fyrt jag till.
0: Du vet, ja. Alltså, ja. Alltså, det avskar inte Atlantik. Han tänkte, nej, gott ur, du vet. Han
1: har också skrek till. När vi flöj i Sintra med Lardell, han har också längt samlöjva. Och för en ekonomisk så var löjv rätt att bench vi har flickva. Och det var kvar för förra steg. Inte ända för att se att vi gärna tar våra VR. Skuldfärra steg stod klara. Det var till någon annan. Jag är spänkig, säger han. Säger vad ska jag gå? Piloten här framme, han är inte alls fyra tur av bench. Och det har jag inte gjort. Och så jag antar han inte vill bench.
0: Ja, det blir. Och det här piloten har inte ens kommit.
1: Jag vet inte. Men jag har ju sagt det här, så är det inte viska.
0: Nej, det är det. Nej, det passar. Det passar. Ja, jag tror det är intressant. Nej, väldigt gott. Ja. Fantastiskt. Och det är ett av det som vi drönar att folk får egen uppfyllare att kvar det är i Kristus och kvar Jesus är för i oss. Alltså, ja.
1: Så. Tom, jag vet inte om vi ska toucha det mer.
0: Nej.
1: Om vi ska föra bara runt av nu.
0: Yes.
1: Och jag vet inte om vi ska ta en sanka trätt här. Du har funnit fler.
0: Ja, jag har alltid vi tar ett som vi tar som ska gå god till. Så är det en öle kända sanke. Jag vet inte, jag har alltid Michael W. Smith. Då,
1: han kom vi honom.
0: Han kom vi honom då. Och så är det en som heter Phil Wickham har enter nu och skriver också nytt vers. Ett annat, jag vet inte, ett annat. Och jag har alltid tagit han. Ja. Awesome God.
1: Vi tar han där.

0: Her har vi Phil Wickham, vi What an Awesome God.
1: Yes.
0: Og nå for dere Awesome Tom.
1: Oha, ja.
0: Jeg spørste om man ikke kan begynne bøn, sa vi dere nå. Vi tar nå til løtten her sammen, så vi våner og venter eisene at tid av hva finnes jo også på sjur. Også vi er sånn for høyt slik vant jo, for det er kanskje ikke kjenne akkurat...
1: Eis for meg.
0: Tid mot folk.
1: Ja.
0: Men hette her, hette bådskaperen om Jesus, her er en avfærdelig kraft. Så hette her til at du som lurtar, som kanskje kjenner til fordømtene og ringer samvisk av alle møvlene og omøvlene, at du først hette vi at alle din synd er fyrtjivende. Vi kan begynne til at du om.
1: Ja, kom til det.
0: Ja.
1: Alltså bara sitta och till Jesus när dagsens samfällig så är det ofta man sitter bara och och funderar om några ting. Man har det här är värst att jag sitter några här men något rätt till och bara sitta och i inte telefon, inte näka men bara wow, synd om när det fyrtjuv, allt är fyrtjuv och jag har fått det ärkångt till färgen och Hebrea bara säger att ja, vi kunde komma vid driva framför Nightron, alltså wow. Tror jag att Jesus är just det som han görs då.
0: Jag vet inte om du känner sig känsla om att du ska föra till akkurat eller omkran. Och du har kanske en förutsättning av att du är nog inte så välkommen.
1: Mm.
0: Men så kommer du och är så hjärtat med måltidgen. Och så är det där vi vet att jag kommer att lära.
1: Och det är nästan här man också, man blir minnet, vet du? Eftersom man kommer att, åh, jag vet det, jag har inte förtjänat det.
0: Akkurat.
1: Och jag får inte till det, men jag lukar väl i måltidgen så som hon är.
0: Och så slappar man
1: det. Och så slappar man det, ja. Det är min nästa tatuering. Jag ska inte promenera tatueringar. Men det är bostadssonen. Det är min luftsöva. Alltså, ja. Du vet.
0: Du ska ha någon sån tatuering så gjort.
1: Ja, det är spännande. Ja. Ja. Men det är... Att för min hon är det att ta färgen ränder mot honom. Ta han kommer att ta han vet. Han pjuter inte över EU-bostad om han har någonsin där. Han vet det själv. Alltså, du vet.
0: Det kunde ju vara att han rann efter honom.
1: Akkurat.
0: Ja, jaktstrana.
1: Ganska.
0: Väck.
1: Men hvis man läser kontext, man vet kvärt, vi måste stäcka, men man vet kvärt kan kulturen mest kvui färg måtte renna. Kvui, han måtte vara fyrst till sonen och inte följtjene som var det om. Det är en lång söva, men det är en grund till att färgen ranna, eller att Jesus
0: fortäller
1: och ranna mot honom. Och tandmynden och på att vita att man inte är och är av största så bort och är släckta att komma tatt vid bygdena. Minne jag kommer hem till färgen. Men bara komma till bygdena var han inte välkomna. Och färgen ränner mot honom. Och onket är kanske akkurat det som du säger. Onket är helt man, hvis man var i runden efter så eller motor så är det allibande. Men, och det kan det kanske onket föla tar man vet att man inte fortsätter. Men så att bara föla klämme och mosse och kappa och ring och sandal allt det som det är. Ja, jag kommer bli men ja, det blev ja. Det blev det nästa. Men jag hade en armen så eller så. Det var ju lugnt så tror jag. Var träna så armen blir större så kan man få större. Ja. Ja. Jag pumpade där och sen drop. Nej, det var nej, så det är fantastiskt. Ja, det är inte norr annan än det att ja, att det är bara så gott. Ja.
0: Yeah.
1: Ska vi få begynne til?
0: Ja.
1: Jesus, vi tackar dig. Vi prøver dig för dig. Att du är han som har gjort detta mövligt. Du är han som fortäller alla som sövnar om gosse gåer för färgen er och gosse gåer god er. Du är han som fortäller allt det er och du är han som ompoar han. Du är han. Och du bjöar oss in och fortäller oss allt det färre och allt det färre och allt är ändå nödja och det enaste du inte är och är att vi trycker vart här och sätta och har aldrig att det och leva livet som vi tar. Så vi tackar dig för att det är möjligt inte djup några värsk men djup en tutt värsk och att vi kunde komma vid drövet framför trådna till att du behöver bana vägen för oss och vi ber för en av oss som lustar men själv och nästan att göra detta mer värdligt för mig kvann det. Att detta vara mitt livsmål att få en större uppenbering av hur stor du är nöjd och kärlek är här. Att du kvann det att driva med tattare. Du har drivit hur stor tatt som vi drar och kunna men min uppenbering av hur stor tatt vi drar och gärna större. Och hjälp oss att leva detta liv. Hjälp oss att visa andra människor. Inte kan vi klara att göra men kan du ha gjort här. Och inte kan du ha gjort men kan du ha gjort. Och fyra oss. Så vi ber en sikning för en kvans lustar och vi innerliga så ber vi ett herre att tyn hela antet arbar och görs den tjocken ötland och kallar oss tattare och heimar, heim till tynar. Så vi ærer til, vi takker deg for alt du gjørst for jokken, gjørst jokken nokken, og vi takker deg for det fullkomne verset vi tar her, og for den nye stålen som alle de har vært her, som du har nå innsett, som den nødvendige stålmålen her. I Jesu navn. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tom, tusen takk for at du kom.
1: Ja, men takk for at du kom til dere.
0: Det er løft. Det er
1: alltid godt å være.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Så... Ja, men jag vill bara säga hälsa hemma och inte tycka att det är gott vikskjuta.
1: Ja, tack. Som nice.
0: Tack, tack. Och vi har som det så sent inte vi vägen för att det kom att ända. Och värsta tycker jag att Daniel och Jakobsson för att tacka för sig. Men åren till han så ska jag väl lycka säga till att hända sent inte har varit höjre efter i kvöld, frutja kvöld klockan mycket. Och efter morgon är det klockan 5. Så är det bäst ett av värsta tycker jag säga. Och till alltså Daniel och Jakobsson. Tusen takk for hesa fer, og ha gott og signa vikskifte.

0: som smaben. Tonleikabalkrun Iktus med nekvat høyra sust u fursunum. Tonleikrun var sera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela miljøsan tonleik, her høvestente var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje furs kom Iktus og Marsnægin vi utgavene Minnestu. Utgaven var sera vel måltidkjen, og nekk spalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta føreske utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførde nekv til dømes Lus Palau-møte som var i høllin av NAB i april 1908-furs. Hatta punktet var da Bølgrun og i 1908-furs hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hev man hårst luti og ønski om Bølgrun og Chamonkun er affæren og i Gløymbogsna. 3. juli i år skriva jeg en av limnen i Bølgsna Facebook at nu er utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23. år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hesa sendingsna som vi kallar Minnes 2, Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkara. Vi stod til sammen med meg i sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Hjertelig velkommen, Rune.
1: Ja, takk for det, Jakob.
0: Og til kom lortar, vi er hjertelig velkommen til disse sendingene, Minnes du, Iktus. Disse sendingene færre vi til å prate oss til sammen om bølgen, og vi færre eisen jeg lortar etter gående tonelage. Rune, jeg kan høskende for spørre til deg som kanskje ikke kjenner det. Hvor er Rune Høygård?
1: Ja, det går spørsmål. Jeg en nødvendig gammel havnemøver, og født og oppvaksen basically i havn. Foreldrene kommer ur mamma og var Kalbakk, pappa min var ur Rabarberkvarteren her, skamfra her som vi sitter i havn. Og vi har bjørnlegast her i havn, og i marsen til større personer av Løvenjåken. Jeg selv har Silta Sinter som unger, at han var liv i skola. Jeg har Smuja Sinter, jeg var Timpemauer. Ikke utlært det tog, men bare som arbeidsmauer. Jeg har arbeidt av autoservice som en inkudøven, som brukt bil av sølemauer. Sånne ting som det er, og jeg har tog ikke noen hakker utbygging til toppen av veien, men hun kom satt ned. Og så igjen så før jeg nevnte meg utbygging innenfor flåvenna, så i halvfems. Så til det, så igjen tar vi faktisk ved innenfor flåvenna, og nå vi man sier noen år siden, ja, og jeg er stadig i flåvenna faktisk. Jeg har tre søsken, Rowe, yngste bachelor, han tutsjer yngre enn jeg, og så da søsken med Gudny, og så den eldre Sølva, som er der fyra. Og det, ja, så det helt stort om hvor jeg jeg hadde vært ganske mer om hva det gjør, hva det har gjort. Hvor jeg som personer, ja, men jeg en ganske vanlig personer, jeg en kristen, jeg tror ikke vant det. Jeg har ikke størst alt mitt liv i en samkomme enten her som jeg har bo, eller her som jeg har vært og utenlands i samband vi Lester og Anna. Altid haft med en gang i samkomme liv nå, og vi er nekva serepta, vi er vaksne liv, vi er leier og sånne ting, vi er Teen Street, og interesser meg for sånne ting, og interesser meg for mennesken, interesser meg for tonelage, og for vinen, og ja, för nog så socialer vill säga. Så hade kanske helt stort om kvar är det.
0: Och du var in i din familj, Johanna, du kommer ju från en familj som är muskalsk, inte så?
1: Jo. Det är nog det här, hvis man ska ta oss om Iktus och kvar till henne, hur det börjar. Så mamman kanske började sin dag efter. Alltså, mamma och pappa var tonliga intresserade. Att mamma fick sin första gitar från Badgersund och hon var helt ung, Kalbakk. Och pappa hade alltid sunnit nekv. Og lilla anekdote så vet jeg at pappa Tøyn og pappa Møyna var sunnet sammen her i hana gøten. Det var ulike innta sinja og det her mannfakke stemmen her. Så det vet jeg faktisk, og det synes jeg. Så det var alltid vi tonleiker i heimen tjokken. Alle syskjene faktisk tjokken har spalt tonleik og beg foreldrene. Så det var sjanker og glede og gammel inn i tjokken og ofte. Så det är kanske skatt den uppe från Ahua och här var också vi tånliga ger dem känna. Så det är gott, det är det. Och så ligger det, det syns inte jag vet inte om man är fattig vid tog, vi gav en sin källa spel eller det, eller om det är en dyska center, men jag gitt att det är ojborgat att tånlagsgraven går vidare på kramaten. Det här råkar vi.
2: Ja. Och visst du ska se sin stort om kvar bilder lukar som tog en av hur för tånlag och sin spel.
1: Jag husker att i stora mån så är det kommit tannåringen faktiskt. Och det är det sprätter ut ur samkommunen till att givas det. Och kanske särskilt att ta i Virginia Genka att det som är ungdomsmöte, det som vit som Genka möte, känna som ungdomsmöte, folk vet att kanske ska det är. Men det är unga kommer samman och det var i Ibnäser, det var uppe i loften i Ibnäser, först enaste höstkvöld. Här kommer de yngre samman och under lärsliga de äldre. Och här var alltid tonläggare. Det var alltid, vi måste ha några sanger, vi måste spela ett annat, hver ska vi välja och hver ska spela. Och vill man hälsa fram med att, så släpper man fram med att. Jag var unga den några snittlingar och hver ska klaver eller gitter. Jag kan gå och spela under ett länsang också, men min låter faktiskt att synge fyra. Kanske att låtförstöd är nog så fru och fralser kan man säga. Jag är i spänsen för jag stannar framför en fjöld eller bänsen för jag säger näka. Och så säger jag, kan du inte för du och säga att du ska bli tillbaka och kan du inte lägga sin jafirien med vid den laja sangerna. Så är det kanske bryr i det. Men hvis vi nu huxar om Ekto som flövna så huxar jag att jag har bryr vid det första sangerna från flövna och jag har börjat vi tog sansen som äter Iktus, som faktiskt det som Balken är uppgattade av efter. Och jag hade vi skulle prova att höra att han sanger finns till Rita Söderbös och Synkran. Och han handlar faktiskt om att här Iktus navn och kvia tecknat han blev områdande för kristna i den halte, de tulliga dövnen här runt om. Man ser förfylltingsna och allt det här. Så låt oss pröva höra Iktus och Rita.
2: Vi tar höra Iktus, vi Rita, hon synker, och det är vi lämnar Iktus.

0: Hatta var balkrun Iktos, vi sanchunun Iktos. Og tekun sum er akkurat byrja lusta, velkommen til sendingen av Minnestu Iktos, en sending som gjør det samband vi at vi er for Iktos for første fyr, vi nek var av paddlatter. Konsersen vi er i Løvden i Høyvug, 4. oktober. Og vi er her i studien her vi Rona Høygård, og Rona er åren vi lusta etter sanchen og konstant sender nå til byrjana til balkrun Iktos. Kan du fortelle oss mer om det?
1: Ja. Som vi nämnde ju så sprätter allt det här någonstans ut ur ungdomsarbeten i Ebenezer faktiskt. Och det är ju en riktig ungdom som kommer samman i kvarskvöld och som sagt så ska de kunna spela, de ska synas och så vidare. Och så finner man så där vi är kvar dokväta och det är faktiskt en rätt god paddler, hvis man kan se det så snart, till er ungdomsmöten är att utveckla talenter i isen, ja. Så man släpper ju fram med att du släpper att spela fyrfaldigt, du släpper att synka, du släpper att skriva texter och löv, du vill det. Och framför att det här på ett, ja. Och inte att det är enda mål i sig själv, att man ska promovera sig själv, men det är, så om man vill det, så är det faktiskt en samkomna sjukning, är en paddler här som folk kunna traka på. Och kunna röna sig av.

0: Pastor Victus var pastor till fällskapen här nere. Och så det var rätt spännande. Så det var faktiskt början till att vi inte samlade oss. Så det kan man säga. Det var det.
1: Och du säger att flera timmar som du samlade samma vi blev så satt en limer i Bölkjön och Iktus. Hvor var det här som du samlade samma vi? Kan du nämna något här?
0: Ja, det kan det gott. Och det är nog snart lätt. Hvis man nämner Svenniga Lofte så känner Öljan Svenniga Lofte. Ja. Så när han säger Marnia Lofte var Öljan vi tar. Han spalte klaver och otroligt snittlingar av klaver. Så han var en av dem som var vi här. En annan som kom vi kanske sin sättne i ungdomsmöte Röjn här som vi var i höstkvall. Det var Jakob Zachariasen som är sånt av namnframma. Säger Zachariasen. Han var vi, en som hade Kari Olsen, han skiftade Kari i Rattarajan. Han var vi gästen här och en som hade Pottl Olsen var vi. Peter Jakobsen, Peter Haber Jakobsen, Gunnar Justinsen. Bara för att nämna något för Rita var resten jag menar Rita var kom till Havnartag i skolan så hon var resten en parstra att utföra dem satt i Arnon så jag var näck och flera av dem ändå satt i Uybalsen Iktus på ett tidspunkt här Olaf Paulsen var resten vi här faktiskt och så var resten en som heter Sven-Åke Drevsen han var resten vi och han spelade bass och Så faktiskt så har vi det tjänst Marta Minja har till nu när ni faktum som vi möttes vid kvart höstkval troligen vid loften i Vnäse. Så det har haft en parstra av början här på ett.
1: Så början är här som du nämnde som spalte till ungdomsmöte i Vnäse höstkval.
0: Ja, och en annan parstra av det eisen är till det att vi som är omkring en social alltså nu var ung ta vi minns alltså att det var några möter i förgen och ta i minst jag säker Zachariasen han var öljakt eller ta han tog sig ner till det unge om hans att komma och det var spännande faktiskt är ölja en sant tog spännande tog i fjocken han tog det omedelbart väl säker att fänka och en unge ja. Och han hejer möter runt om landet och det är Svenniga Lofte i Eisne och så kvar för vi lät det vara mötesångstande så blev vi kanske spurt om att komma vid. Kunde inte komma vid spel under till fällasangsten och leja fällasangsten så vidare. Och så här mittel var ju några enkelt sangter som vi så slapp jag framföra kan man säga. Så det var en sån kombination av att vara här till Heimasamkon i Bneser och så till att fära runt om landet. Vi var i Nekvastan, vi var i Aie, vi var i Västmanna, vi var i Göte och Ärastan. Ja. Inte som mycket spöke, men parstar är oss ner till som man drar vissa från höstkvällsmöten här.
1: Ja, och så på ett annat tidspunkt så blev det något som formaliserar en bölker och tyffa en namn Iktus. Hvor blev det här som balken lukkar som till?
0: Jag har alltid, nu är det så lika minnas till, det är 28 år sedan. Ja? Och akkurat kurset det här blev, kvart och initiativ, det minnas inte ordentligt. Men jag vet att vi spalte nästan alla limner i det som blev lekt och spalte vi till Tailos Palauver här i mars, april, alltid, i 8-fors. Då spalte vi, och det ligger faktiskt en upptöka i YouTube. Ja, till möten faktiskt. Ja? Och här ser man när vi stannar och syns jag god hjälp till med ett land och som faktiskt är via flöden i Iktus. Och ta minst att alltså att han har det här så ta blev det ganska mycket såhär, okej nu har vi faktiskt, nu har vi syns som vi snäck och vi tar vi med sin examen, nu har vi ganska mycket alla till en flöv och så samlar man ett land faktiskt samman som har varit tryck och vi kan man säga till att färre under en flövverk vi. Så.
1: Hvis vi skulle hørst en sang nå, hadde jeg ikke hørst om det, at jeg fant det du ville hørst.
0: Ja, vi kunne for eksempel høre at bare han er god jobb til meg. Det er, av fløvene så er det Alex som synker han, og hvis man får inn av YouTube og hikker etter denne klippen her fra Atfors, så er det jeg og Rita og Olaf Paulsen som stand og synker her på en tansang. Men la deg kunne høre Alex synker han nesten.
1: Vi tar høre Alex Bernersen, vi synker noen god jobb til meg.

0: Hatta var Alex Berensen med Sanjinon, god hjelp til meg og utgavene til Iktus, som kom ut for Nekven Arns igjen etter håndene.
1: Yeah.
0: Og til dere som akkurat kom inn av kanalen av Lursta, vær velkommen til sendingen av Minnes til Iktus. En løte vi får ta oss om utgavene til Iktus, og vi får at jeg har gjest her i studien til Rune Høygaard, og han kommer å fortelle seg om togene, ta i fløven blev upptäckt og assenter om balken. Rune, du nevnte Arjen vid Lusse Sanchen om Lus Palau-møtene.
2: Ja, det var, jeg hadde det var et eller annet sted, jeg synes en ventepunkt tog jeg at det var et øyelig størst fyrbrygde som var da. Altså, da hadde jeg at jeg hadde sunnet fyre til vandemøter og kan man säga för smarre fjölton, men till Los Palau ta var att det var allra störst arrangemang. Det var en chockfull höll på Pianap. Och det var en lika så full höll i vapenhöllen som var sin långa nere. Det blev varspann nere här och det blev sent ut. Alltså, det var nek tusen folk som såg i hettar. Det var nek störst för jokkorna. Alltså, först vid det sunnit för sin egen folk. Och det jeg minns hvordan nervøs jeg var, jeg minns hvordan det kjentes jeg stand, jeg minns stadig hvordan det kjentes jeg stand og hytte de fjøltene her. Det var spesielt. Så sånn, det ser jeg nesten ikke gang, kan man si. Så jeg minns mer, hvis jeg minns rett, at det var det som var startskott til at, ok, nå har vi det sånne tilfellet, det har jeg forstått litt, om vi ikke, skulle vi ikke prøve å samle det her, og til en utgave, og gjøre band, da. Men det ble nok så kjørt at det var et band, altså, flöva kom då. Alltså, skulle känna flöva. Och det blev simpelthen just att det kört av Jenna Flöva. Och det var just det som egentligen tog initiativ till att samla det här till en flöva. Det var Jakob Segeriesen. Jakob kände ju att han namnframma Ola Paulsson. Alltså, vi kände han inte själv väl då. Men han är ju just band of owner. Och otroliga tonaldir, tonlagasmyr och mixar och eller ljöplantar eller kan man nu vet vad förskon. Och det var så här att Jakob visste att Olle skulle till hem till förrjare halte jord i Åttefors. Och där hade det gått samband. Och så är jag spårstånd om Olle kunde komma i studio vid Åkon och täcka några lö upp till en utgav. Och det är Olle så gjort. Så han kom hem med halte jord och så var vi för vi så i studio i LT studio i Havn om jolmunden vi här om jolen det tar i Åttefors så det var liksom startskottet till att han var till Los Palau att okej till det vi gör så blev fyra jag gör det här och Sanchez blev valt ut och det blev sen skriva tillfär till så här flöna Sanchez blev omsätter och nyskriva det som ett annat ner första Sanchez vi har det som ger namn till bulten Iktus alltså det är ju att läsa som säkert sekreterare sen skriva och som Kari rättar så hur just det lät till så och det blev just till flöna så det blev skriva tillfär till det flöna. Och jag är inte just en sank som var det minst och han var rejst nya flövande och så här var det inte en personlig tillfälle som ödlycka som kom via sin akvarion och täppte så samla till en utgåva i Tutsch Löv.
0: Hes är sankre minst du skriver en sjolver vad det i samband med flövande eller hej du just en varje?
2: Det var inte i samband med flövande han kom i samband med det som vi tar som varje det vi det tonlika omkvärv som vi var i uttag i samband med mötena som vi gick av och det var så modern att ta att äga en första expandakare som man kunde ta upp i flera spåren jag minns att jag köpte en sådan och så att du hugga mig vet du i kallade ner marsnedgillet prova jag att klimpra och jag har sen köpt mig ett öjligt flott orkel ta minns från Marstein och Orven att det var det du just orkel som där hade ta jag hade det kostat i minns rätt 28,000 kronor och det var jag tror i kvart kanske 5-6 för så där så i spalte neck ta på att agenta där så och så snär sanken här minns du han blev så till jeg minnes ikke akkurat om det var i samband med Lusbalau, om det togene her, eller bare 18 år, men som jeg minnes det, så er det nok bare 18 år at tannsangeren ble en til. Han gikk ikke, som jeg sier, med i høttene var det grønne tog. Og så er han så kom spekler ned av band, og jeg minnes godt stadig oppdøkende fra, som jeg selv vil gjøre, altså, første ekspandtegeren her. Det var ikke så godt. Så, men det var stått litt. Det var veldig stått litt, veldig kreativ tørspunkt i løven akkurat da, omkring det skjef skjøtt for.
0: Hadde tid som limer være i studiet før, eller var det første før tid rundt det
2: her? Jeg har ikke vært før. Jeg visste ikke at Jakob har vært før og kreier, men jeg har ikke vært før. Det var min første opptøk i studiet når jeg kan om det måned har vært i oktober måned 8 år, da var jeg en tur i USA sammen med pappa min, sammen med firma i honom, og da minnes jeg, da får jeg inn i et studio i USA. Her kommer man inn, så kan man faktisk velge sin ensang, eller hver sang inn, det koster i $20-30 eller så. Så kan du synge en sang etter innskje inn i et ganske vanlig så studio. Så ta kort på tonnage fra, alt var playback, men så sangst du live, og så fikk du det her vi. Så det var min eneste rundt av i studio synge åren, og han likte slående.
0: Vante din ekv til disse her utgavene?
2: Ja, det har aldri vi gjort det. Men ta det sånn, ta man spiller fløver inn, eller ta man teker oppdøkker i studio, ta det var ikke tid til opp i egnet, kan man si. Det var ikke spalt live inn, det vil si at trommer og klaver og gitter, alt vi sender. Det var tid til opp så kvart. Men vi var jo gav vending sånn i året, vi hadde spalt meg på forskjellige stener. Men det minnes da vi hadde akkur vending av vikskiftet og sangskriving av vikskiftet. Med landa, ikke minst sagt, så var vi i sommerhusen til Ali Jakobsen her og Selasvea på et tidspunkt, og hatt en altså kreativ weekend her. Så vi da var sikkert vant nek, og vi gikk om for mye, og det er helt sikkert.
0: Jo, spennende, Rune. Skulle vi takke en sang av treet?
2: Ja. Skulle ikke bare takke minnesen opp, da? Altså som høvesleie og fløen som hun er oppkattet etter?
0: Det er alltid vi gjør, da.
2: Ok.
0: Vi tar høyre Sanchin minnes du, og det er Rune Kjolver som synker henne Sanchin.

0: hatta sankrin minnest du som Rune Høygård sank og utgavene Iktus. Og velkommen til dikken som akkurat her var Tentra for utvart noen. Velkommen til sendingen av Minnest du Iktus, som en sending her vi færre tosa sindri om tonlagabaltsin Iktus, som han ekva høyra søster forsen noen, og som fer atter av Pall i år, og til den 4. oktober, Løvden i Høyvøk. Rune, henda sangen hef du sjálf skriva og du synkra næsne.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig einfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriva, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, altså jeg hører det ofte, han er så gode sanger der, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså hverst akkordmessene, eller tekstmessene, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig budskap. Og det som jeg alltid ofte hender ved tonelage til at du i en støve, og du kanskje, da han sier at du var til konserten her oppe i Norrland, så du hørte hans sangen, og akkurat da var du kanskje, det er kanskje først hvor du møtte undersene kjatt, eller et eller annet, og akkurat det er samme rann i at, åh, jeg har sangen, for jeg knapt har tøtning for meg, eller til at teksten tog seg bænt inn i noe som du har opplevd akkurat da. Og så er tonelager, det rører dere på forskjellige måter, og det alltid sindri interessant at man skriver løs, man skal ofte man ambisjoner om at det skal være så fantastisk, det skal gjøre så godt, og det skal være så innviklet og akkord, progresjon og sånne ting, men ofte det det einfalda som vinner fremme, og det løgna, vet du, det at så hver man hører en sang, så minner han til atro, og at her du hører den først for, og til støvnet du har stå i, akkurat som det du ikke minner, du lukter nøybegge boller fra den banden med ett land var så att det tar mig liksom att till här. Och det är som jag alltid snärsjanken ger. Jag hör det ofta när jag snärsjanken han min märker dem till. Så det är nog sånt sant att man skriver tonlag att man skriver bara. Så färd bara ut i rummet och så är det här och så tar jag fakta till sen som den ena förger. Och det är bara stort det alltid att lö kunna och texter kunna glea människan. Så men en annan stortlig hending i samband med det här vi var i studios för det första var det förnöjelse arbete som vi hade Paulsen alltså till otroligt som han hever go owner till att arrangera jo och få att akkurat det rätta fram och a bit jag sanchen upp så snaska att han fär en gusk som är väldigt lustigt du hörde vi det där det var nummer 2 flöva som kom ut för jön Iktos den ena Olli Haig just ena flöva i åren det var vi Franton. I mean, hon kom ut för i om sommar i Åtfors, forsene flöva. Men så här öll jag hög gaskal, jag gaskal av flövna. Det var visst stortligt alltid ett av det här flövna kom ut och visst jag får reaktioner på honom att det var otroligt gott. Och det var en stortlig tog här uppe i äldre studio. Och jag minns det som sagt, som fortalte Johan, att jag var uttalande så färreist. Och jag skulle så komma hem här bänt om bänt av en jol. Och skulle så in i studio sin till här till att det var ju om jol, ja. Och jag kom hem då och vi minns Atlanslåd. Det var ju, det började flickva i mars i 8 mars i 8 första teorin. Det var så i december, den 21 december, då ska Rune Høygård komma till följare vid Atlanslåd. Och hvis man spålar tog in så minns man ganska att det var en jolla utan ena finna i Åtfors. Och hon var akkurat här om kvalitet den 21 december i Åtfors. Ta sig att i en båda flickvans i Atlantslå som kom hem ända in och ötna verkligen brast ju och sin tro åren. Vi skulle länta. Och jag minns jag tar Georgie en runt och sen måtte jag avbryta inflyckningsna och det var förfärdligt bulter att bräkas. Det var två länser som jag ångade att uppleva för i Löven och ångade Sujan. Och vi tänkte av Birken och kom i hem så finn ut av Sattnaparsen dagen efter i Fagrastavik. Ja. Så det var otroliga, det var en våldsamt upplevelse för mig faktiskt. Det var Arne var Britta flickvän. Och ta hej egentligen bestämma om till att jag ville föra Lissel Fossiber. Så det var sådana här som skumpade mig rätt och rättning. Men det var nog intressant. Och så så kom den ett till följare. Så ta alla nästan allt som man säger plantasjen var skrøtt opp i rådmarla minni og tetsi lov og råkst og i tunnen. Og, så det var nok så voldsomt å komme hjem til. Men vi får i studium på en av veien. Den 22. desember, og nå minnes jeg ikke om vi sunket den 22. Men det ble alt opptid som jorden her, og det var veldig spennende det var det. Men det var en særlig hendelse for meg, ja, og vi minnes det alt etter 22. desember. Det var forresten samme det som Lockerbie flåferdet at nye er i Skottland. Det var forresten samme det. Det har man ikke nøyde til, og her i førgen her lå alt, alt koppa, så det var det som var fokus. Nå, det var så i spår.
0: Ja. Rune, hette så, man sier, Iktus gav hese ene fløven ut, så det kom ikke flere i Iktus, man kan si, regi. Men her kom ære utgaver reisende ut, og her var, jeg halte det var en tverr utgaver som heter Gospeltoner.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er omleis så med folk, eller nøkret av dem så med folk som ganger etter her på en.
1: Ja, det Gospeltoner kom ut etterfølgende, og det var siden 1905. Jeg kan ikke akkurat minnes når det kom ut, men det var mer en sammenrenning av forskjellene hver man samlet i ymske samkommen. Tånlekar og sanger inn til at det var at man samlet det til tver utgaver faktisk. Gospeltoner, og så Gospeltoner 2 ble det til. Og det så mye brett, det jo folk ved Klaksvik som synger inn her, og det jeg synger inn her, og siste måned synger vi her. Og her var nok forskjellige, Alex Berns en synger resten vi, og så, som sagt, det ble samlet tilfell inn etter Møllesen fra, så ble det samlet ned av tve bond, og så ble det utgivet som band, ikke som fløve. Så det var nok så, det var nok stått over vi til lesen. Her mitt land en sanger som siste min synger. Vi mangler en sang til denne utgaven her, og spurte henne om hun heier nækka. Og hun gjør ikke med henne, hun får hjemme å skrive en sang. Og skriver så en sang som hun kaller Anlid til Anlid. Og jeg hadde vi skulle høre den sangen her bare først, så kunne vi lykke til oss med dette nå.
0: Vi tar godt ny, vi sangen om Anlid til Anlid.

0: Hatta var Gudni Rasmussen, vi sanns noen anlitt landlitt av utgaven Gospeltoner 2.
1: Ja, og Gudni var forresten vi, og konserten tjokken er oppe i luften, og hun fra sin gjerne sanns den her live, så. Så det var forresten spennende, det gleder vi faktisk ordentlig til. Hon skriver enda sanns som sagt til Gospeltoner 2, og til spørgjerne om hun hei nega litt, og hun var 16 år gammel da. Och hon säger till att hon skriver en sanchen på en till två timmar. Hon hejer liksom läge till verset, men inte nyläge. Så hon för den här kameran så skriver hon att här och man ser på en till två timmar. Så till dem man säger ofta han är så sanchen utspringar ju av tog som rör sig lövna kan ta. Hon var tannarger och kanske var en steg i lövna kvar är kanske var en trupelt och kanske följde sig en missäppna, säger hon. Och det här vi att man lever upp lite all och tandarkarna har också alltid i svart kvitt, alltid långt och sånt. Och det är det som inspeglas i sin text. Att man kommer att leva löv och så på ett tidspunkt så är det andligt eller andligt. Så tar det här det sker kan man säga. Så det var tungt intressant, ja.
0: Och Gudni, hon synker ju asynter än.
1: Ja. Hon han kan man säga är nog han i ökra familj som jag teacher talar ju as you show the system och själva synker och hevs hon ju där när vi Bergman och hon är näckvar Sanchez som faktiskt ändå i omfär och i kringvar någon så det är nog sen så men Gudni hon har faktiskt ju fly ut går ut systern nu så samma en vi Bergman så henne så hon är faktiskt han i familjen som hever kanske att det minner ganske mest om det heim som vi hadde ta, at foreldrebøttene spiller sin jasemann, så det er ordentlig stort litt heimen, ja.
0: Og jeg hadde vidt høyre Gudni ofte til dømes til fotballstister, utan folk kanskje vite at det er hun, sangren Køyre Følger.
1: Ja.
0: Her er det hun som eier etter Roby, yeah.
1: Ok, ja, sagt at det er dem.
0: Jo.
1: Det visste jeg ikke.
0: Det er Gudni.
1: Ja, ok, ja. Og døtter henne er jo som er Asa, synger jo eisen der. Så her er en aura rundt om henne, kan man si, av gående tonleggeren. Så det er stort litt. Ja, stort litt hvordan det spretter på jorda, og vi er først vore i kjøkken atterlig. Så.
0: Ja. Rune, som jag började i sändningen av vi så nämnde jag till att hattarpunktet köpa allt som hon gick oss till en och konserten i Norrland i oss nu.
1: Ja, det var för jag kommer till att otroligt spännande. Det var spännande att jag släppade framföra det här som vi nu hade vant och upptidigt. Så det blev trots om att man eier hevende konsert. Man eier hevende utgave konsert på en kramat. Og det ble så avgjørst. Og jeg minns det, jeg vet, før samtidig ved Norrland også, om at jeg er her oppe. Jeg minns akkurat kvøy at vi ikke får jo noen høtt eller noen her stedet. Det kan ikke minnes, men jeg mener at Norrland også var rullet nytt av oss. Og det var et fantastisk omkvøve. Rævlig lekkert hus, estetisk hus, og godt ljø og annet godt. Men det var rätt dusch. Det minns det var öliga dusch där i Norrland hos och vi snackade något gott fram och så vi funde på det här vid Quispe Daila. Quispe ger en dubbelkonsert så vi tossar vi samsett. Och så vet men så är det vi bara Daila. Vi tar det en konsert för kvällte och tittar jag en konsert att nå. Och det blev det. Och det har vi slutat lite så. Så vi lade ut, vi kan man säga, sin det blev där stolen och sin det roliga tonlagen och så kom vi samtidigt att han och skruvade sin det mer volym ja och så rock av där huset totalt att han så jag minns att ta namn fram med herr Simonsen, han säger vana vän att han måste framför att döpa samtidigt om till Ilsen, det är så ytterligt, det spalt så harskt och så, men det var sjående bara kämte.
0: Jag hade onkel sig kämte om det ta konserten och var vid Ilsen och kaktus.
1: Ja, det passar, det blev också spånigt, det minns jag. Men det var otroligt stort, det var fullsett Norrland till oss och jag var minst lika nervös till de konserterna som jag var till. Och det var kanske för 600 fastkon än det var då jag stod och sank för Lospalau till det som blev i höllen här. Det var gott nog tror jag sen samstånds som sunk, men här har jag en sådana like låt som är nog större. Og det er ikke bare, og det er kanskje er det til at det blir verre og verre jo færre folk er enn nekkfolk. Så jeg vet ikke, men jeg minns Ølja nervøser, og jeg minns Alex Weiss nervøser. Han var alltid nervøs til konserter, og det minns jeg. Så. Og det var en virkelig stortlig kvöld. Jeg minns det at han var hos da man tar konserter med Leo og faktisk og prater om den fjerde. Hvordan glad vi var om det er etnast vel, og eisen til feedback man fær fra feltet, ja. Og så skal jeg minnes til at henne sjankrene som vi spiller ta, ikke øyne nok spalt i samkommen i førgen. Det en faktisk samkommen frambrottet, tøvnliggermessig, men angstverkningen var det, MC leier i botten under alt dette her, vi sånn en fantastisk utgave, og det her så bare et stiv vi gjør, kanskje, i mån til, jeg vet ikke, ja, altså Olle Paulsen kom ned da og gav det fantastisk ljåan og teknisk snilte, så dette var ikke nødt til i førskolen samkom i høpet at jeg på denne maten. Så det var veldig stort lever vi til.
0: Og det var sånn at om det togene hei samsynet her, det er ikke givet en fløv ut. Kom hun ut 18 artikere?
1: Ja. Det mener jeg til akkurat fløve er nummer 2, ja. Som kom ut førgen, ja. så hun er vettene, ja.
0: Og minnes det rett så fikk det Eisen B som kassetteband og som fløve.
1: Ja, det skal nok passe. Det minnes det faktisk ikke.
0: Jep. Du nevnte Alex Berensen, han var vi og Patli Habein.
1: Ja.
0: Han var ikke, var han faste limer i Bølsen og Iktos?
1: Nei, det var han ikke. Og jeg kan... Jag kan bara helst åt lägga tagga sin rätt tror jag. Alex var ju, han är ju en sankare och godsnöje. Ja? Han var en sankare och godsnöje. Och han var ofta när vi, han hejade sin möter och sank till möter till möter. Sen, vi var ju ästen vi. Jag minns det, han är också stortlig för Alex. Alltså. Jag minns det, en stortlig händning vi skulle till Västmanna och försäljade var vi och Alex. Alex kortet, han är störst vår transporter eller så. Det är instrument, att han fyrde och han satte kortet. Och vi satte, jag satt framman och vi skulle sätta att annars. Men... Lukas Mitch, vi kör så om man måste två kors om man måste Västmanna. Så nej, det är nog så bratt att köra om man att ta det chimney av hatten om man måste Västmanna här och så ser Alex sin fitta stämme alltså ju jag hade ju skulle lycka bia. Och hade mer vi köra. Alex kör så han alltså han lät det ligga som en jätte där spärkliga vägen när man tar in och säger go Jesus. Jag tog det där, men ska det här konkurrens, Alex? Men jag såg inte, han lurer upp att han är en jätter, och så lurer han upp och kör en jätter, men han blir om att Västmanna. Och jag tog det här till akkurat, Alex. Och det var verkligen stort till oss. Men vi kom ju hejligt till Västmanna och hejligt hemma. Ja, det är bara typiskt, Alex.
0: Skulle du inte höra en sang som Alex?
1: Jo, kom, låt oss minnas Alex, vi har en gång sang här, som en röjkor.
0: Vi tager sangen som er røyker. Og den sangen er så ikke av Iktos fløvene, men av gospeltonar
1: ja.
0: Utgaven. Vi tar den.

0: Summa røykur i stedle man standa vi Alex Berensen fra Gospeltonen utgavene. Runevn, vi der kommer mot endene i sendingene, og vi tar vi tås om hvordan Iktus bygger jeg, om fløve utgavene til Iktus, om konserter, så gjør jeg. Jeg vet ikke, nå så husker jeg endene i første parten vi har tås og sendt om. At han alltid er så knappelig, så stekker balken bare. Hva er det som... Hvad er det, som henter her?
1: Ja, det er ikke noget specifikt, som henter her. Det henter det, som så ofte henter. Det er at folk færre vujer i løven, og vi der jo i en alders bytte her, hver folk færre vujer til utbyggving. Færre av landen og flytta bostur og land til fyr utbyggvass, ja. Og med landa før i kjolvra stedet, før til Australien, og det er så flåsje bara, og folk færre som man säger, och gör det i andra land och sånt. Så det var en sån naturlig ting att man ska lära med bösk och man ska vara samlade, så må man vara på samma steg. Ja. Och det blev bara för att samla folk till näka av just att han har att ta ett heliga som hej laxiat rumma och konserten är värre och sånt ting. Men det kom så gospeltoner ut att han var till. Det var en sån röntgångskajsning att samla synder av kräften och samman. Men det blev omgått i yktosatt. Det blev bara, eller inte bara, men det blev en samling av forskjelliga samkommor som låta oss i mån till att skapa tonläge och sanger och samla till av bonton. Så det var inte något som hände i mitten och något som helst. Det var bara en naturlig fär vujer i löven och tjocken ödlund. Och det är så det. Och det är långt nekvar sedan. Det är en tjej 38 år sedan. Så tog vi flera sig.
0: Och hur är känslan nu tjej 38 år sedan att har tidigt stilat här och skulle få paddlatter. Vad är det som motiverar dig till det?
1: Ja, det är en god spårning. Jag har spårt med Sean nästan i flera fina. Och jag kan alla åren är det alltid onkor som är och kommer och säger det är väl stått. Vi syns jag det onkar du? Vi har ditt jädis och när jag ser det där. Vi syns jag det är en sannsyn att det. Det är väl stått och hörst och sånt. Jag har inte känt det. Men det är onkar i Örland som... fänka eller så till unga dörrarna. Jag vet inte om det är livfyra, men det kräver så att samla folk att han har sådana goda arbeten. Ja? Men jag har så också den här tanken här. Alltså. Nu kan jag, som man säger, är det nu till trus plus nu och vi trus nästa fär om man understår liv att landa. Så också, visst det ska vara, så är det tog som kommer nu. Så och det hade inte tog jag det hade jag nu ska vi föra relansera Iktus och vi ska föra att värt jag upp att och föra koncert för och sånt, men jag hade det bara ett gilt höve till angstväckna att minnas för mig och att för en attro att trygna så värt att glädja som det som värt till samband med våra glädja som det som blir sunt och sagt och allt det som blir uppleva och angstväckna är inte jag att hemma som damat honom i sin och minnas att trygna jag kommer se man att så det är att en större part är att det är att det sociala ut, ja.
0: Tack för det, Rune. Hända lötande vi har kommit till änta, så jag alltid är för att tacka dig för det, Rune, att du leverar vi i studion nu. Och minna att konserten vi Iktus verar den 4 oktober i Löften i Höjvåg. Jag kommer mest till och mer kunnig om konserterna är att finna på hemmasynet presim.fo. Vi ändrar dessa sändningarna vid Sanchen och Tysbettla, som eisen i era utgavene Iktus.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlit, Kringvarp.

Это чей? Чей? Числит Клинкварп. Вид хойдост.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

0: Hei, hei tid, så atra nødt sending vi veien i luftene. Værst det Daniel Adol Jakobsen, og sitter her i studiet i Skjei og i Havn, og frutja der og ja, jeg tjekker nok når vi at jeg får rekna lykke etter det med Jordi Jar, men ok, det pauser så eisende, men jeg finner ikke gesten som Tom Jakobsen, og han alt annet enn turrer, så vi kan glede om.
1: Ja, det var spennende. Tom. Takk for det, takk for det. Ja, vi kreier sin svingende, ja. Det är det som du rattar fram. Det var det jag för till höst i år, 17 par, så är det ju Skalavik och Brunne. Och det här räknar jag av grymt här för oss det. Men jag vet inte, 17 par till Skalavik, det var mer eller mindre där vi var.
0: Ja, ja. Det är charmant.
1: Ja. Så jag satt där ut, jag har varit här, ja, så jag har varit här i år, för det Neko hattar då. Så nu är jag dötter som första när hon skulle till frisör. Ja? Oh, yes.
0: Ja, ja.
1: Så inte till att jag tog så väl akkurat sitt inne. Så jag satt åtta för det. Jag satt simpelt och sålde mig. Jag vet inte om det var förra det. Eller vad det är.
0: Ja, ja. Ja, särskilt.
1: Så till.
0: Till det.
1: Så är det där. Så är det där.
0: Ja, och det heter jag räknar så ytterligare att jag att man innan svimmer jag spekulerar på en backa stilla om jordan.
1: Ja, alltså var det månaden? Var det inte månaden?
0: Jo, månaden. Jo,
1: askall. Ja, ja. Så. Nej, men så är det, så är det.
0: Det är
1: ja, ja.
0: Men vi glömmer så kött.
1: Nej, det är det. Det är akkurat det.
0: Ja.
1: Och man bor förr igen, så jag vet inte hur vi blir i franska. Det är bara. Men nu ska jag säga att jag var länge sommarferie i sommar. Och vi var i Frankrike, fantastiska delt. Och jag hade varit omgått i under 30 grader. Det är också hett, men med det är läxor lugga. Men ta en av det en, så får det räkna. Och det här räknet häver. Alltså, hvis vi vet att det finns ett härräkning förr, så är det ett snack om det. Det härräknar så ytla, och i 15 minuter, och det är vinter och stormer, det var, alltså jag skulle säga att det är katastrof över. Men det var det 15 minuter, och så kom solen fram efter, och så var det allt gott.
0: Ja, det gick rätt.
1: Ja, och igen, det gick rätt. Det var vilt. Ja. Så,
0: men... Jag hade kanske den första verkligen gjort det, att vi förengar på en sälja mat av livet nu och nu.
1: Mm. Ja.
0: Tror jag att annars blir det inte stilla livet. Nej,
1: ringt vi av planen, ja. Fram, jag går så ut.
0: Livet nu och någon av vann.
1: Ja, nämligen, ja, nämligen. Ja, det passar. Det är som jag skulle säga, föringar är det mest fyrtjönt folkastläge i världen. Det tror jag att en god däver så är föringar det bästa näkra till fantastiskt land av Växjö. Och så nästa dag så är det man säger, jag var i Kjolspanien eller så. Ja, så är det. Ja,
0: så är det, ja. Men två, nu är det inte något utdragshändigt, men nej, jag har fått bort den rotter efter sommar och det är forskjelliga. Jag är hemma när vi är rottlandet, men så är det utdragshändigt.
1: Ja.
0: Två.
1: Jag kan säga att jag har haft bättre tojer där jag sitter än jag bara nu. Vi tog ju mycket chante.
0: Ja.
1: Ja, det är så här spännande gjort, ja.
0: Ja, ja. Två. Ett
1: koncept som jag vet inte hur det kom ut i, men kom ut i att det är grace growers, alltså nye växare, att det är som folk som är grace growers, att man lär sig att växa med nye. Och jag har alltid det är sånt som vi får på att vi går där man tvärs. Man kan inte gå så bara väck från sig, man älskar att lugga väl, kjolten långt i och för sig chakra så man inte ser.
0: Och vi snackar så Liverpool.
1: Ja, ja, väl mycket, ja. Så, jo. Men nu är det spänt. Nu har vi dyrast och alla uppe i England, det är ganska värre, så får jag så känt här för Erika.
0: Tjort. Det blir ganska au.
1: Ja, vi får så tjocka.
0: Ja, man får så tjocka. Titta spännande lite.
1: Ja, ja, titta.
0: Det är så oförutsägbart som...
1: Ja.
0: Alltså...
1: Så det tog jag att lämna till mig just det. Ja, det är så
0: stämt. Det är så jävligt ung som alltid visste att hata lia.
1: Ja.
0: De som Frankar och PSG har varit...
1: Ja. Ja, och i allt det som jag har vitt om i Spanien så är det två lia. Kanske jag tror i vi kurs, men... Jag har sett en tror jag. Ja.
0: Det är sånt ont sånt.
1: Ja, ja. Ja, men
0: det är följande där vi rättliga tatt och tatt snart veckan. Ja.
1: Då har man väl lust att rydda sig inte när man är så. Så jag vill inte snart att vi är på tandmat. Han där inte faktiskt inte så redan jag. Men det vill inte att vi är lukat. Då har man väl lust att. Men så jo, det är spänt. Det är gott.
0: Ja, det är det.
1: Nu hittar jag mest efter Oshay och 11 och 13. Så det är.
0: Ja, det är du brukar tog på.
1: Ja, det är det. Jag brukar tog på,
0: ja. Det har gått gott där.
1: Mm. Helt bra. Ja, jag är helt bra. Jag har alltid att ta man vet hur man är där så är det gott att sitta. Men nu kan jag och gänga högt upp hit och vill jag vinna och det är dejligt, men det är köttglömt att nå och så. Ja, det är lukt. Och faktiskt är det att alltså, ut i starven som man häver så känner man kan man säga, inte så nek runt, alltså man kommer till nekfolk, men man kommer kanske köra läkt, alltså brukar köra läkt runt det. Så att här var sådana utrott och sådana köpbötten och sitta och prata vid föräldrar och sådär, det är faktiskt lukt. Och man känner nek för imsfolk, att man smösa fra och sådär. Ja, det är inte bara gott för bötterna, det är skott för föräldrarna alltid.
0: Ja, ja.
1: Alltså när jag kommer ut och
0: 100%,
1: ja, sitter och pratar, ja. Stannar och pratar med föräldrar.
0: Ja. Ja.
1: Och ja. Kommer sen runt om och ges landen, alltså, det är super. Har det gått? Ja, ja.
0: Och pratar du kvar över?
1: Kvar över? Nej, det nej, jag har helst du ganska samfällande som i Big Boy, så det allra flesta vita kvät och fuss och sånt alltså. Men det ska ske att det ska hända alltså att prata jag kanske visst nästa man hör prata om vad som kan vi skifta eller vad det ska vara. Ja.
0: Nu alla går som ja. I vill säga
1: sen. Ja, vet.
0: Men det är fantastiskt att höra man får alltså som kommer alltså. Livsflatna
1: 100%.
0: Är man här.
1: Ja. Ja. Och jag har funnit ice nere där att hvis man bara inte takes så själva så seriöst allt det där. Mm. Man kan kanske tvattla sig inte. Det här räcker ofärdliga likt.
0: Ja.
1: Bara så lite ting, inte bara så lite detaljer. Men vi är väl föräldrar runt i skolan. Och så är det nytt schema och jada. Och då kör jag efter fram och så också teach jag och också störst är i kör linjen då. Men så är det också föräldrar som helt kanske det vara sin underligt. Man är teach jag av en lufrutumma, men inte en kristentumma. Du vet så.
0: Oh, ja.
1: Och då det säger att här så säger amen och det var bäst att lägga det var att det kanske allt där med. Och då så bara lösa upp och folk flända så jag menar amen det är gott att det inte är kristen det man är väg. Men att var så svär man prat då är det om det att ja. Det är så att det är alltid att jag har chans för just att.
0: Nej, lätt. Men jag när det samma är uppe på 6000 ja. till pingvinkaffe som säger där.
1: Ja.
0: Och han tar vi en vän jag en han heter vi förklarar och förskällt och så där. Och så säger en av för tjejerna är bara glad men alltså det var sin bevisst amen säger och det är alltså prat från helt annan väg och jag blir kallad präst när det är att annat.
1: Ja, det är bara gott. Så jo, det är super.
0: Ja. Ja. Tvåan senast jag hållte det här var nästa söndag. Nej, Nassus är
1: det. Ja.
0: Det var otroligt god boskap.
1: Ja, tack för det.
0: Ja. Nu ska du tala om.
1: Ja, akkurat det. Det är ångt du, hvis du får för långt efter så är det exakt nej. Men nu är det så mycket nytt. Jo. Det heter om en sottmålande,
0: ja?
1: Ja, nämligen. Det heter att vi är vana vid att höra om tvärsottmålare, det gamla och nytta. Men utfordringen är att kanske är möjligt här i trutcher. Det kommer vi så... avslöra bara vägen att det var det som vi snackade om, att det var trutcher, sottmålare. Tvair som vi har kategoriserat som det gamla som hände och sådana utsmönt. Ja, det är nog så intressant att säga att stoppar här. Vi är olja vana vid att läsa gamla som hände och utsmönt och det är super. Men, och det är det som jag har restlast vid och för att höra, för att bygga om tyna meningarna, men alltså det är vi tappas inte runt det, men ta lågen kämmer och så där. Hävde det varit meningen från början till eller kvärt gång det ut på? Alltså att vi läser i början, alltså lågen kämmer sig inför det längden, alltså flera, kanske tusen, hundratusen år sedan, ja. Men ta god ut väl så här ett folk och väljer Abraham, eller Abraham som man att ta. Och hickar det till dig, så väljer han så säger, för att jag har satt mig av te. Det var inte så att jag har satt mig av te. Det var inte så att jag har satt mig av te. Och det var allt annat på att det är ett kär och ett och det är så jävligt intressant. Och så läser vi, jag har inte säkert skriften i men vi läser att Abraham tror, och det var också något till rätthuset. Och i munnen hötte, så är det här Nya Testaments mål att säga att du tror och det var också något till rätthuset. Det är... Det har väl vi sagt är en Nya Testaments mål och så är vi jag vet inte mer kärvan och roj men så får hött alla möjliga ställen ja och så det som är har alltså jag vet inte bara tankar om vi har hört under andra men det är en god sjäv ett annat döme utan för den här som han och gasar igen och så tjafar kanske som höra men och gasar det en bryter sottmålen, eller du vet det. Jag var ganska god lyrisk, det må följa sig att jag säger, men det är att ta örsken kommer efter, ta David för örsken efter. Och så kör han nu i ett helt, för det första, inte i ett tempel, Och det var det nog så klart att du läser Lona och kanske inte att det var bara levittande som hade lov till att ha Guds tjänaste för örsna och för gott, ja. Men David tar örsna och han är fullt ut i mer lovsång och på när mötet eller vad jag kallar det för så örsna och att släppa in ett lag så han förresten igen och så i gasar det ju att det är god bryter. Du hade inte lov, alltså du har sagt att du hade sagt det, ja. Ett eller fyr, jag vet inte hur du menar att du inte kör här som satt med alla. Det är alltid bättre avvärst, alltså du har stått att Abraham vill rockna till rättvist i en tro. Och så ger Abraham allt med himmel gör snedet. För de som känner sövna och halter att Abraham är den perfekta personen, absolut inte. Och lojer och omkona tjassar och konker för att stävja en god straff av kongen. Kongen har någon chans. Det är Abraham som är lojer. Vad sker? Det borde vara Abraham som blir straffad. Och han känner inte bara ena, han känner ett tvärfyr. Samma. Det hon var så pen och han var bench för att konker för att dräpa honom utan att han får in.
0: För att få henne.
1: Ja, för att få henne. Och god straffar han kongen. Och ända vi att nekva rikdömen som Abraham fär är av hänsar grunden. Jag tror ju att det vänder helt upp och ner. Och att det här på ett mynden på. Jag vet inte att vi har syndafattlig åren och vi har allt möjligt med åren. Men ett annat steg är mynden på kvar vid er ojödlös ner. Och kan god röjna fortälla i sådana här stora kosmiska söver som heter Biblian och frälsevärsk och liv i här. Det är ölintressant alltid.
0: Ja. Yeah.
1: Och jag halte, det kan blöpa min rockning, men jag halte att avbjörn vid loven, jag vet inte om vi kommer att få mer detaljer som sagt, men avbjörn vid loven är att jag halte anket och jag vill halta fast vid nökron som god jag vet inte om upprunda var planen, men det går sker uppfyllt nu, alltså du vet att det är i ödlomfören nuttjär tojer och det är avbjörnt, alltid. Alltså, det är nu mot äckna hjärta. Det är lovend, det stämmer inte som det är. Att lovend, hon tilltalar mot hållt. Det är att hon ger att jag följer mig väl hvis jag klarar hälterna. Och så fördömer hon mig extremt när jag inte klarar, ja. Och så blir mitt löv en öjlig ruschbana. Det är att, god, kvar är vi nu? Är du gläver? Det är att jag vill låna? Eller är du ytterligare till jag bråter henne? Eller kvar är vi? Och jag är nere. Och jag har alltid ångt i efter, jag kan se Michonne som dömer att det finner Michonne att fänka en och i russbanan av Louis jag var god är vi okej ett litet. Jag vet gott att om Berns vill nöja det var så vi tog sånt att det så är det här och jag kan få om ett hött efter det här men mot hjärsta anke du och det är inte blivit att se omvänt att hjärsta är ofta det som är rent och hött det här som korrockon och några andra vi ja. Men jag hade akkurat det för något alltid att han väntar omvänt att hött det vet. Ja, nej inte nog. Men på andra måter för hjärta hade jag inte kontakt alltid och mina handlingar säger att ja, jag ska följa det här som Gud säger. Och inte det att det ska vara några skillnad. Jag trycker vi på att det läser fram i morgon att vi galatar bra vid frukten och allt det där. Men jag lukar väl kvar vi väntar det där. Och kvar inte jag vill vara och just nu sandwichen av nej, låg, nej. Alltså faktiskt hvis vi läser ur gammalsmän som är så inte där för.
0: Alltså att du ska svär på det?
1: Ja, nu tas jag bara. men det är väl till mig hörst. Det är ett mindspårning som jag har. Som jag har sett det i sitt kyrst har vi snackat. Var lågen människan? Alltså var det här som god attlaje från upphav? Alltså, eller från att han har syndafattlet. Du har stått att vi kommer inte spänna ved och allt det där. Men för kontext som tar sig vid att lågen kommer från att vi tar Israels folk vi lätt ut ur Egyptalandet. Ja. Och där är jag i mörsen i Moses leder
0: ut. Det är ju 100 Abraham.
1: Ja, nej, längt att han har. Och så är öjmörsken men det är en sättningren som är som bara jag vet inte om man får snabbt frustrera mycket men sett mig oss och alltså spår och kvärt är det tror jag ta Israels folk så äntligen kom in i Lovaland jag hoppas att det fram mer men det äntligen kom in i Lovaland så säger jag dig vi vill ha en kong du har ett linje av en kong men det ständer men det har ångat människan alltså människan är att god skulle det vara att det är konker och god djävet här mot det här som det är biom och det är det som vi ofta så tja och i skriften är att gods folk råpar ut och ångt i tvärst i vill ha hettar och god möter dem på enkla mat och så är det den här sättningen och ta det i öjmörsna ta fölkje sig er, du heter det trälder, og de do ikke være fru, du det 400 år, det var trälder ikke blant det. Sier vi Moses, fær to, og tåser vi god, og fortell, så kan du fortelle om hva vi skulle gjøre. Det er mentaliteten i stedet i Egypten, ja.

0: Loosen it.
1: Yeah. Discuss it.
0: Yeah. Og til det her, og i lukket som døms av farsierne fullstendig av folk, mm-hmm. ja, og det skriftlært, ja. Altså fullkomlig, ja. Man kan si, som så løsende, Guds mening var ikke, det var sånn etter, at folk ikke skulle røyne alt hva de kunne for å holde lovene.
1: Mm.
0: Men det ble det til ikke at heimene, farsierne og skriftlært, ja. Mening ikke god var, ta faktisk som nå, at vi skulle komme til botnen av kjolden, mm. enden av kjolden, sier, ja, men god, dette omøvelet, da.
1: Akkurat.
0: Og lømmes det første, aller første bøy et reelle mestlet, du skal elske god, da.
1: Mm.
0: Og kærleggen så løs beskaffet fra god, ja, va? At du kanskje ikke befaler kærleggen, mm. Du kanskje, jeg kanskje befaler lov til å elske meg, og til å gode til å elske til, ja.
1: Mm.
0: Det er en helt annen natur og utøya. Og tog vært av Guds atlan at folk ikke skulle være oppmerksom på at vi klarer ikke det selv.
1: Mm.
0: Og så gav han den offrene for at du peker etter frem og til det fullkomne offre.
1: Ja.
0: Du hit var atlan til en ofullkomne de ble faktisk stein fyrig at de kunne fære ved gåa samvittighet av sted at det er de offre, de hadde sikkert fære ved nødlunda, men samsundes, de naga synder, ja, men jeg var eisen i fjør, ja.
1: Mm.
0: Og det er ikke godt nok, altså. Og jeg fære 18 år som så innomvis hvis jeg annars liv, ja. Til å si at det er ofullkommet, at det er bekjermål,
1: ja.
0: Men her kommer så godt vi alle profetien og profeten, loven og profeten er til dem som Jesus står seg om i der sånn. Ta en danna. De skulle vise av Kristus. Og Jesus Kristus Guds son gønter i ødlen hesten her.
1: Absolutt.
0: Som symbolen her.
1: Ja, ja.
0: Og i stedet fire at her skriftlærer som skulle være hirene som følte noen her. I stedet fire at her gav de lyfte og får atter til Abraham om trunna. Ja, men trygg var god. Han fire kommer vi han fyrir að senda okkur Davids sonuna som þau öll visti að það var ekki Salomon som annars kom som etterfylgjari. Það var en negv hagri en hann.
1: Yeah.
0: Han fyrir að koma. Men það er uppar slettstjörst.
1: Mm.
0: Og þú kemur Jesus og finnur falki her vannrökta som segir som ongan hýri heia.
1: Mm.
0: Og það sér að hverja fyrir falki gjör det skæft og í stegin fyrir að blei uppmuntraði til að, ja, men, offra, misloffra,
1: mm-hmm.
0: misloffringarna er til að, ja, det er ordentlig gott hoksum og så, þetta fyrir að koma og betri, ja,
1: mm.
0: så får det að döma fælt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så peika der, hattuskæft, að dömst að koma við þessar kvinnir som var tísin í hóri, ja.
1: Mm-hmm.
0: Hvað það svo ekki tók mannen til að það snakka um fyrir,
1: ja.
0: Men hann var lukka segir som hóna.
1: Absolutt.
0: Men það var alltaf þér bokstavrin her,
1: mm-hmm.
0: Og loven,
1: mm-hmm.
0: og bokstavlen, det kopplar automatiskt til okkara intellekt.
1: Ja, ja. Då har jag sagt som sett det upp på händan om att det så vet det, så är det svårt. Man får bara, jag har alltid bara intressant att se det spurningarna vi har väntat till stingen här. Och så har du, Salmer 100 och Troja, han säger att du dömer inte ett misstyr, men alltså om Ester är från väster så är synden kärmer, adult och allt det där. Så jag har alltid bara intressant. At akkurat det som du sier, akkurat med ui lovene, det heter gammelsmøntet, David, det gammelsmøntet, ja, så finner han nøyene. Altså, du har styrt at han måltrokne, ja, jeg vet hva det gjør gale, og jeg vet ut fra lovene, det han omnekker trygg, vi visste han utdannet, som alt gjør det ta, og allukal kommer han til nye stående av at som Østre fra Vest, så sint min vekk, altså, du har styrt, og ut fra hans rasjon, så jeg har alltid bare rent sant, jeg har alltid, altså, det är så spännande tankar till att vi livar olja lågbaserat. Tror jag att action lågen efter hon lågen to go som man blir att säga lågen to go med jag fullkomna och utan låg action och jag kan samfälla att vara så ett kaos. Och det är helt bara att vara men brukar vi lågen till fördömning så som tror väldigt ofta vi brukt. Ja, men så missar vi det inte halt jag kan hjärsta läge Jesus är ojötlens nere.
0: Och kom det,
1: ja. Ja, och som jag säger stundas, loven är vi ofta brukar som speglar, ja, det är inte ens skilda speglar, det är att man tycker nog kill på att det är speglar som är skilda.

0: Ja. Men du bättre så kan man gärna kan vita och häst för någon och ta så heter low spec low and för dem rock och så vidare vid långt och att onkel helt långt just snacka vita och här uppfyllt där cross någon och här upplyft och det hade varit ice night annars som är för hooks om där jag vet inte vad jag snackar om där för men det är det här är helt faktiskt jag må ordla ledja i hjärsta av blotchen här, men längst igen jag läst tre målsbok. Alltså, är när jag läst igen nu så är det några år sedan, du vet. Och man minns alltid, du vet, tre målsbok, det här är bara en som man ska bara gå med jöknorna. Men jag vet inte, akkurat. Jag har alltid varit att läsa att ta templeskapet, så man kan säga god ringar, men jag fick bara en sån här. Jag lustade till ett mövligt Bible Project och allt sånt om det här. Och kvitt är så. Och ta tjej, det kommer jag också härifrån. Så, men jag minns bara att kvitt är allt så detaljerat. Alltså, du vet, här är inte er till av tillfället. Alltså, hur tältet ska se ut, hur Aaron ska se ut. Alltså, prästakläderna och offren och altare och dippa blå och tattnar och hjörner och allt med himmel och gör detaljer som också bara, wow, okej. Alltså, det är rätt också mina till det som det gör, du vet. Ja.
1: Men här är det ligger ut i att du ska alltid, vi här som komma ner till den fullkomna.
0: Akkurat.
1: Och det, fullkomna goda.
0: Och det är akkurat det här som nyhetsdagen blev. Det är att hvis du börjar i Trimås bok så ständer det att god tala utifrån tält nu till Moses ja, och säger stinsne. Och så läs så kommer att så är det offre alltså hur ser offren skulle vara allt det här systemet vi att då här ska synda hesa synda då allt det här och hade hända händsnar att här var och att vad säger en ge allt i listi av reglerna lagen kan man ska göra. Men så ständer det i fjärde Mosebok kapitel 1. Och där första så ständer att Moses nej att Gud tog sig Moses ut tält nu. Det vill säga mynden på att det som tre målspåk blev brukt till och att räknas du säger är att från att Gud tar sig inifrån och ut, det vill säga Moses utanför det. Nu har han gjort så här system är att Gud som Moses kan vara inne och ta sig vid henne.
1: Akkurat, ja.
0: Och det är det han kommer ut på. Och så tar jag så stannar jag snyggt så okej, Gud ser det så ut i Nya Testamentets tog, alltså nu tog den så vitlig vi, alltså Gud levde i templen. Det var det här som han levde, eller att templet blev byggt, så var det Örsken och så var det templen och allt det där. Och det allra heligaste innast och allt det där. Och det var öliga detaljerade kvar och kvar som skulle inte och det allra strängt och allt det där. Och så stannade jag också, okej, nu är det som ens tog, och vi tar ofta till oss, och människor har brukt tusenvis av åren till att granska våra egna kropp, och gosse komplexer och våra kroppar är. Och gosse fantastiska våra kroppar är, vi ödlån detaljer som nu vi ena förhäver, alltså för att det ändå till att allt är bara så extremt, om man säger det vid data ändå, att DNA är så överdriven gigabyte eller terabyte av data att det blir nästan till att få komma tjockna till det, ja. Och jag sätter bara så myntna samma som okej, god är öjliga detaljer över och i templen och i testen och allt det här som ska göras. Och nu ständer det så i Korinth att vi är tempel hela jantan. Så. Det vill säga god har han är öjliga specifikare om hur templet ska se ut. Lika så specifikare är han om hur vi är det, hur komplext vi är det. Och det här kan man så våna av att vi är inte bara här tillvilt. Att det är inte bara en klumpare av tvärsjämma och så var det till. Och god säger, jag vet inte att if I bring you out, I have to be with there. Nej, han från grunden är av hur liksom vad vi också ser man som sen dess, ja. Så att hela anden nu tar Jesus tog och krasintur och då gör det upp och nu är han nu är vid tempel hela anden. Så nu behöver inte en big ninja. Shot the big ninja viktigare och det dialet och tanken var flottare. Men vid är nu.
1: Människan,
0: ja. Och jag tycker inte att jötarna och vid så generellt hade sett det gott eller hukt väl på att man får in i ett tempel som Gud säger här bygger vi är och sagt att det är gött. Du vet, att det är att hur är det så ser du och hur hittar, hur hittar. Och så får jag också säga, men hur gör vi det här vi oss själva? Nu tar Gud och skapt oss till sitt tempel. Hur är vi så kritiska i för oss? Ja, vi kunde lägga av, vi har röjtja och dräcka och äta för nek och allt det. Det är inte det som man vill, men Men ofta suttjar vi dock själva i spekulon och är så kritiska över vad vi suttjar. Men Gud säger, här vill jag byggva. Jag vill byggva och jag tror ska vara mot tempel. Då. Och jag husker bara, wow, största det. Alltså, tempel är inte tillvilt, vi är inte tillvilt och Gud tror i ödlån. Och allt det som hände, allt det som hände i krossen. Jag hade bara mynten är så flott då, att först tre målsboxer för att hälta någon ut. Och där kom vi gott rockna ivet lock och det gav inte som hette. För att låga nu ut. Och så kommer krossen. Och så kommer allt tre målsboxer uppfyllt i en manne som heter Jesus. Och nu är det innenfrån ut. Att Gud tåsar inte djöknen. Bär djöknen en präst eller djöknen ett system. Nej, nu har han inne i. Alltså Gud gör det allt det som han kunde. För jag flyttar in i åkken och bröt åkken innanfrån ut. Och det är bara, wow, okej. Okay. Ja. Så jag bara fick här på sjur till postboxen. Okej, okay, lät åkken kan jag bo i.
1: Alltså här, nu, sista mig morgon, så har jag hållit vi om han inte viskar, men tror jag han som ger en ogodliga lättvis. Alltså en ogodliga.
0: Mm.
1: Alltså han som släck håller hemma. Och så var jag inne och så läste jag om att det här om nöjestolna. Att Gud har sett han, alltså Jesus, fram som nöjestolna. Och här är några uttryck som vi... Nöjestol, alltså. Oh, kan det ta?
0: Mm.
1: Och vi känner tällarstol, så det är ena stol med unga sidor.
0: Ja, det är det.
1: men särskilt, så blev det faktiskt rätt intressant. Det är rätt intressant, vi tror, vi som nöjestolna.
0: Mm.
1: Och vi vet helt enkelt om det här. Det är några intressanta symboler. Men som lyckas största kanske här, vi heter Forhenge, som bara högspressen slapp in ena fyra månader. Och för det här som skrattna är att Jesus röpte till fullkörd och döja.
0: Akkurat. Och det var inte lite Forhenge.
1: Nej. Det är tjukt teppe, alltså ordentligt.
0: Ja.
1: Men spånd tjukt ganska.
0: Mm.
1: Och in i heta teppe, så var det vanor kropaner inte lånsvärden.
0: Mm.
1: Alltså tar som helt vakt vi träd lusus trä.
0: Mhm.
1: För man inte skulle äta att oliv i avra. Ja. Tar var vånder en oj här.
0: Mm.
1: Så nu är det lukas som symbol är här att innanför här är löva, lusus trä är här.
0: Ja, kom on.
1: Så tar Jesus skratt ja faktiskt var det hans hjärta, god hjärta. Tar han då ja. Så var vi ju fullkomligt öppen till lusus trä.
0: Nämligen.
1: Ja. Så är det han till nöjst åldern där. Och det är skottmålet östen.
0: Mm-hmm.
1: Och så vill jag förklara att det ligger oj här. Det blir bra av att jag inte tänkte upp att resten. Att här ligger steintallarna som också kom vi.
0: Inte där som har bredd.
1: Inte där som har bredd. Det har sett något sätt.
0: Ja.
1: Och så stämde det att det var en krukka av manna.
0: Mm-hmm.
1: Och så var det stäver Arans som här i blomstran.
0: Mm-hmm.
1: Öll häse tru tingene. Det är alltså att uttrycka synd och upprätt mot Gud.
0: Mm.
1: Tog att alltså bara det att han var nöjd att det gjorde han nöjd steintallar. Det var tog att han var förfärdigt löjva. Det var att han som hade gått kolven och kjolt är som för pjuljär.
0: Det kan få av ikrattna.
1: Det kan få av ikrattna. Otroligt.
0: Ja,
1: så satt man att han ser talvorna, tog ju bojna. Det är ett uttryck för Guds, för människans upprätt mot Gud.
0: Mm.
1: Och till att samma visar krockarna vi manna.
0: Ja.
1: Hon var uttryck för knarr och gräng från Ytterhetsfältet. Och det är långt oss attet till köttgruten där.
0: Vi får bära manna i ett av sig.
1: Ja, får bära manna i ett
0: av sig. Bära räknande av himlen. Ja.
1: Oha, visst. A good goal.
0: Ja.
1: Annars bara lucka i fyra. Ja. Och så är det sådana stävlar som är blomstra.
0: Mm.
1: Och här är det här kvar i att de har så jävla händningen när vi... vi har själv som får ner och gör naturligt att han tar ju upprester faktiskt. Mm. Han vill inte vara lika gåvor som Aron och allt det. Men Gud har valt Aron.
0: Ja.
1: Och sin korra.
0: Korra, ja. Sin, ja, jag tänker, ja.
1: Så särskilt då. Ja, vad var det att säga här?
0: Ja, vi upprester.
1: Ja, vi upprester. Ja. Jo, så att han har till han.
0: Mm.
1: Så fortsatte det grenja.
0: Mm.
1: Alltså tid av drypet, säger människorna, det är inte alltid folk eller vad det är så. Mm. Tid av skylten av allt det här. Och stadigt lagt tension i er vits lugga gå ampå från gode som tid. Alltså, vi har vittat just arbetet, det är akkurat när man bulla, men de fick jag fotboll. Ja,
0: akkurat.
1: Kvitt ger vänjer en hatta, jag har inte gjort hatta, jag har gjort, vad är det? Kvitt går en special över allt
0: det här. Akkurat.
1: Och så att blev det vi att säga att vi är bättre än tid.
0: Ja.
1: Men Gud har utvalt Moses och Aron. Så säger Gud vid Moses, be alla attorna komma vid kvar som stäva. Alltså, han vann en sån stor stäva.
0: Mm.
1: Att stiga sig vid. Och så skulle han ligga framför Guds Asion och i halsdom.
0: Mm.
1: Nåttna ivra.
0: Ja.
1: Och vad händer morgon efter att komma innan så här? Nu är det stävrens arran som är blomstrad.
0: Ja,
1: så att han är ett uttryck för folksins gränj och knall och upprastar i världen.
0: Ja.
1: Men detta var nirri ui östjene.
0: Mm-hmm.
1: Och om man då la
0: mm-hmm.
1: ett här lodje som faktiskt är nöje stålerna. Och att här lodje skulle heta blåa, offerblåa, ena från alla, slättas då.
0: Mm-hmm.
1: Och så tackar Bula till att han säger att Paulus säger att Gud har sett Jesus fram som åkara nöje stålerna. Till att säga att allt åkara svans, allt åkara synd, allt åkara uppraster, gränj och knarr och övensjuka och allt. Det ligger fjallt under blåvunnen, tjajese, under nöje stålerna.
0: Ja. Och då tror jag att Paulus brukar så ofta att han säger ui-Kristus.
1: Ja.
0: Vi är ui-Kristus, ui-Kristus, au-Kristus, alltså i jöken Kristus, ui-Kristus. Och det är här som är som läntiga pickar som du
1: språkar. Man kan gå säga ett här, man kan säga ett här att han att det, att han fullkomna nöjestånden Jesus var, så kom lovartalarna omgående uppåt.
0: Mm.
1: Det här gömde det här, och det här kom omgående framåt.
0: Mm.
1: Och höll sig alltid.
0: Nej, akkurat. Och det är det här som nystånden blev, va? Att det var värsta av en när Abraham var värsta av en bestämt i att som judarna stadverkade ännu det hade fast då. Och så kom först in i låna under Moses stod en gans, men då här skulle du har gärna rätt för att få.
1: Ja,
0: ja. Och nu är handlade inte om att eller gärna, nu handlade du kvarna stod. Du vet, kvarna är det som däckar till, du vet. Det är inte, du kan stå inte annan gärna. Som du säger, som gärna den ogodliga rättvisarna. Att vi är ui Kristus, och Paulus brukar så, han säger så ofta, ui Kristus, eller vi Kristus, John Kristus, att han brukar ta maten nu, att vi är ui honom, och det som du säger här, som att han vill slätta iver nöje stålen, iver allt det, och det är långt att däcka, så vi är ui honom, alltså vi ska inte långt komma in och böta för våra synder, det är långt att böta för det.
1: Ja.
0: Och ja.
1: Och tack att du är där vi är ui. Nu kom vi hemmatter, eller var bägge nyer och hemmatter vid norrön, ja. Fyra en 20 år sedan, eller mer, så får jag en tur i norrön nyer.
0: Mm.
1: Och så var en här ombord, han kallade John B.
0: Mm.
1: Han stod för ett underhalt någon här,
0: okay.
1: Han bor i Klagsvika. Och jag kom stressande upp för kofferten här, och så råbar han, men du Daniel, kan du inte ha ett år, vi får ha ett möte in här och ta och svarta. Och jo, det här gammal nu, så stod vi där och alla fullt av fältsja. Så säger jag, tog det som döme, hux om kvar vid er nu. Vid er mitt ute i Atlantarhavn.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Hvordan är det akkurat evner till att uppehålla dem här ute i Asjön?
0: Ja, det är gott.
1: Alltså, att naturligt säger att vi kunde inte vara här. Tog jag, vi söka. Vi fyrir sætnet at det som er notter kanskje en tøyma, så søkker vi da. Vi evner ikke å være her.
0: Mm.
1: Men hva er det som gjør det møvelet at vi da likevel er her? Da? Jo, det var norrøna.
0: Mm.
1: Det var kjipet som oppfyller alle krøve fire at begge kunne flåta kjølt og ha åkken alt inn i ois her eisen. Ja? Vi brukte det som bøylet opp på at vi er ui Kristus.
0: Ja, akkurat. Godment.
1: Ja, i halta.
0: Ja, alltså ordla gomment, ja. Du tror inte så vidare. Jag körde till att vart vi kunde inte. Vi kunde för det kvar norrna för fan att vart jag när som helst över sig inte som gör till. Ja, jag tror det går. Det faktiskt är gomment. Och det stäsch gomment alltså. Och jag hade alltså något så omäkalis men att du tänkte färmanet där, ja men jag onka du sett mig i norrna halt ju. Nu tar du brukar det nu bara huxa sånt där. Och huxa, okej, nu må jag gärna förtjänta att leverera, att det är betalt för att leverera och det som det är. Men jag unkar det ena för huxa och omar som, kanske borde föra upp av brunna och hjälpa honom att picka det sånt, du vet. Jag vet inte om man vet vad han gör, alltså, inte ena för, fullt blint och allit. Lätt mig sova och jag kommer att komma hem och stanna och allit då att det är framme nästa dag. Unkar det jag vill huxa, att jag ena huxa, jag skjuttlar för ett land, men ja. Och det är kanske samma mynten på kvar vid er ute, att åsa kvärt så är vi då i Kristus, så ja men så är det han som är kipa, ja.
1: Man kan ju säga att ting till lovena är att bojla på lovena. Och vi vet också inte om det att vi inte klarar ting till lovena.
0: Nej, bra.
1: Också till dömsättning av flåfärra.
0: Mm.
1: vi flick vart Danmark och att de möllas det så. Är vit.
0: Mm. Ja.
1: Yeah. Men vi det oj en affär.
0: Akkurat.
1: Som upphävar det här lower.
0: Ja. Ja.
1: Som gör att det är vit. Är Danmark.
0: Ja, det är gott. Ja, det är gott. Och tog er det där. Jag ser tror inte satt man som vid Lentia som tror ta här som tog över satt man vid Abraham och ta rakt någon till rätthuset tryckvin och så där lowen. Och nu är det så något som heter som yes ja, och som är ett han bättre att sända att vara sända det är han bättre satt man va. Och
1: Jesus kom förresten inte uppfylla satt man vid Abraham.
0: Nej nämligen. Vid lowen.
1: Vid lowen.
0: Ja. Ja.
1: Så att han kom till.
0: Ja. Ja, det är intressant.
1: Tjo, ja. Vi måste fortsätta en sang. Vi snackar som en världskväll, som två i vannfall.
0: Ja, det är så. Vi drar sig om i arter, visst det? Det är så stort.
1: Jo,
0: det är. Ja, jag kan nog lycka att finna här. Ja, så är det. Men ska vi stäcka en sån här, nu tar vi det akkurat om nöje och gott och om att vara i omkron. Och här är en allra ensstyr det. Det har alltid bara det. Men här är en som heter Goodbye Yesterday.
1: Ja.
0: Och jag har alltid passat också väl in till det som vi pratar om på ett nu. Att läta morgna jorda en färra och det här livet som man, alltså fram till en symbol på att det här livet som man hejer ganska arren. Och nu är det i Kristus och nu är det något annat. Och det är faktiskt okej att vara gläver och vara tryggvant. Man behövs inte att vara kristen och man behövs inte att vara kättare att lever upp och ner, det här skiljer ordentligt väl. Men
1: man kan ju ha datorer med
0: det. Akkurat, och det är inte faktiskt glädjen i herran i akkurat styrke. Så onkel, jag säger gärna för något provokerande. Jag säger, vad säger onkel, att de tryggvande folkna har onkel bruk för det. Jag säger vid anledning till oss här att det är frälst. Så jag vet inte om det här passar för jag, men så vi taggade. Goodbye yesterday, jag har alltid elevation rhythm.
1: Ja.

0: Daar hoorden we goed bij Yesterday, The Elevation Rhythm. Ik werd een Gracie Binyan.
1: Pas.
0: Ja, ook zo. Oh, ik denk zo'n kans achter het tentra, zo eer het hier zijn dat je wie weeën, wester Daniel, en gestern zijn maar Tom Jacobsen. En Tom, weet, we moeten best ook komen.
1: Ja. Ja, maar het was lastig toen we vingen pinga verder. Dat is nog eens leuk. Toen, ja, ja, ja. Maar nu vast, goed hier. Frigid Arrier, goodbye yesterday. Hast hour. Bert, ha. Nu frigid Arrier, nu weet ik het. Stay goed.
0: Ja.
1: Toen, ja, ja, zo is het, ja. Maar ja, weet dan ook toch anders dan nu. 45 minuter eller så där.
0: Ja,
1: så ser jag. Ja. Men det är gott. Alltså det här till som nu ska jag vidare här, men som lärsvän så att det går så kul att stäcka snack om det här som vi tar uppleva att låta oss där se. Så där så till det.
0: Kunde inte låta vara.
1: Kunde inte låta vara. Och det är halt faktiskt att jag glädje på, hur ska jag ordet det? Jag glädje på skaparen är mera fantastiskt ta. Det är jag som ska. Men tar man er sånt illa för det, eller vad är det? Alltså att minna sig självan och gå så gott det är. Det är inte arm i början sen det är så tar sig ut om mitt kaffeförbruk som är väldigt lågt. Men om det jag brukar för det, eller följer jag brukar för det, det har vi så klart. Men en, det var en av de dödar som jag var sånt, åh, vad man är sånt, det tänker, om det är det här, en är en annan. Och, men bara sitta här och liksom, att minna mig och, åja, att vad heter det som det är och og kom ui aftur til tankagongen jeg var. Å ja, hette faktisk Louis, ja. Det er anker det jeg alltid at en scene og en samkommet blir anker til jeg røyne, ok, nå skjer det klinisk, det ærlig, som det det til. Men jeg anker til så en scene, for hvis du tar seg ut fra sin veiklaikon, så er det anker til, så er det anker til, så er det anker til jeg mangler material, ja. Så jeg, du vet, ofte også jeg, jeg sitter kjørst i tale, det bare en hundre trus folk som bara lustat med en trubbelikon och så röjnar vi talent och ankarstandet, du vet. Men anker du så alltid att scenen kan sådär som polera ut och det som är på här i här var bara allt liv under kontroll och det är bara perfekt och det var bra bråden till morgonmät och allt det där. Men nu tar jag er nog snäggare själv och känner de flesta, alltså i min kontext att det som är jag här så också ja, liv är liv i tjockna ötlån och jag halte att ta Petter säger i Petterbrand att vi är ödliga prästar menar han inte vi är ödliga perfekt och i åkara känslor och i åkara välver eller hur vi tog sig och hur liv vi utarstar sig men när vi är utvalda av honom och han är han som ger oss värdig kan man gå säga att vara och ombå han och det är plötsligt släckt en scen allt det är släckt det som säger. Men att faktiskt att Louis händer och att hålla fast i onkron som är så gott och så tryggt som Jesus och Noina är det att ge Louis det ger vann. Du vet, sannolikt är nog han. Du vet, brukar ofta orangerna att hålla fast i Jesus som vi akkurat brukar nu. Men sannolikt är han, tar vi följa vid släppa så lägger jag mest till han som helder i onkron. Och så är det här värre omgat du. Det är värre omgat du tog ett huskott, Tom, att som är att få te in och i Guds rike att göra te som du särskilt själv var overtigen till att göra, som är jävligt ofta att göra. Här var det som heter imposterkomplex alla tunnar, och det är bara jag som är ärligare. Men god minne mig jag, Tom, det var unga tytt hos gott. Det var mycket hos gott. Och en sort malle, det var en sån där som det är för en två veckor sedan. Sottmålet är inte det att jag skriver under och han skriver under och så tvärt så brota ut sottmålet så är Jerry också som han äger alla underskrifterna och han äger alla sottmålen som han är och han valde med och te och allt det som lusta oj han sottmålen och så heter jag väl att det är mycket skott och jag hållt i anket och att vi huxa linjärt att Louis är början och ända och tar det för jag här och gör den här. Men halt då så tar vi dumma kon eller tänk och säga att hända och göra löve som vi inte har kontroll eller vi inte har kontroll av synd eller kvärt av ska vara så att åh god du vet god så allt det här åren i halt i champla stämplat och säga det i ordan han förstår ge på det så det halt inte men han sa det är just ni åren och säger ta vi en av för fink upplevelsen av nåne att jag vill ha hända schalt ta jag vet att hetta kanske potentiellt förhända, du vet det. Att han handlar inte utifrån som människor gör det. Jag är för att tala sig. Jesus, det sänder det. Jesus får till en byggt och ett läst det. Och han gröt i ödl som var det. Och så får jag också krött i öll. Är det här myndamål som vi säger som, ja, jag skårar 1000 mål i år. Det gör det inte. Jag skårar en äggmål. Du vet det. Alltså, jag skårar inte 1000 mål, men ett lag, du vet det. Åh, det tog forever. Mm, det är bara mynd på att det tog något längre tog,
0: ja. Ja, nettopp, ja. Så
1: ta skriften säger att han krött i öll som var sjuk, eller vad det nu är för bara tog ju det här som bara nöker. Så också, jag kanske ska lycka av allt. Jag tar föran, så får han till heimbyggna tjänster. Då säger han, han fick inte just några stort ting, men bara grötter några få. Jag bara tränar också. Gå standard det här var. Men ja, så okej, okay, kanske han grötter ju allt. Du vet det. Och så får jag också, okej, okay, vill det här så säga att han grötter onkran som han kanske visste för att Ugasen har missbrukat sina gröng. Alltså, du vet, onkran som är bråta beinet, för exempel, bara täcka ett banalt döme. Grött i han personen, vidande om att han får sparska onkran vid hästen i beinet. Alltså,
0: ett latensin här att han vet att han gröjer onkran som får en råpa crossfest och en
1: stortatoj att han har. Man vet inte, ja. Och hugsa, oh ja, men god handlar inte på så som vit det är så jag är vita. Kvar för att säga ja till mycket offer kvärt att han skulle vara och kvar för att säga nej. Så rockar ni via min hållninger. Hej, vad är det nu är det människa? Att vi så onkel som är vita, hej, tills mot gå. Ja, kom. Onkel som är vita, inte för... Nej, ja, kom bara. Du vet att det är så här att det är ganska mer min hållninger. Men god är inte på andra maten. Och god, det är Jesus och god ser... Ponte Charles Chocon Army Show så jätta som Silas är med mer som han tog så väl och levande Chocon säger att gode Jesus sa Peter med en statue var Kefas att statue alltså han sa Peter och Arren Peter sa så själv som Peter
0: ja.
1: Och det är som god ejne ser och han ser med och te och att läs lusta han ser och för han som vid verkliga är det och inte han som vid sig och ger och till och onkel du har vi själva skyltarna vid det dumma konstla vid här och kost som vi ströjast vi okej okay. Men han ser för vid är skattla vara och han älskar inte fram till er versionen är och för vid halta vi borde vara han älskar kont nu ja.
0: Jo, alltså, apropå Abraham och alla så här fettliga gärnar, likva och mål, sa han. Det är inte ena för nämnt i Nya Testament, bland Nya Testament.
1: Nej.
0: Alltså, och det samma vi David och sa att alltså, det är inte nämnt. Alltså, det ska vi gärnar, ägstna Sara som är flänt och kvitt, det är god att sagt något.
1: Alltså, Hebräer bra ett vi är nog slängt ut, där man hoxar om det. Alltså, att det är kända, man tänker troar helt känner, wow, det är här som vi uppkattlar och det här på kanske akkurat antan som vi inte uppkattlar, men ett under, wow, heter det. Men man faktiskt vill läsa vad händer ganska mycket. Han omskriver sövna tjockorna.
0: Men det är så att det kommer tjock nice då.
1: Akkurat, akkurat. Och det är samma tjockor. Ja. Alltså, ja. Så är det som flämte.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det har rocknat henne som du vet. Då är hon troligt god till den. Okej, vi läser inte ordentligt att säga mig. Men god ser hjärta och han ser omskriver och åkare söver. Ja. Och David, du vet, med rätt guds äkna hjärta som bred en och varje lov som du rör kan finna. Du vet, alltså, och det är inte bara likva och kvita likner. Alltså. Det är mår och det är hår, det är allt som vi kunde huxa. Men mer rätt guds äkna hjärta. Ja. Omskriver. Wow! Alltså, och ta samma geran för Jokon. Och det är en stor erbjudning. Det är som vi tar en rö om. Nu har vi inte några röjer. Men det är en den här erbjudningen av att ja, vi älskar att läsa om nöje och i tatoj. Men vi tar att det är svårare att ta nöjen i kravten ut. Bär för Jokon själv i åren. Vi älskar att höra vittnesbörden om hur man är bunden av stoffen. Och det är fantastiskt. Det älskar vi stadigt att höra. Men vad gör vi då onkel bara nu är bunden i stoffen, för exempel. Men älskar Jesus. Mm. Att nöjen är kravt nu och inte bär ett hat.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Och det är det som jag hade Jesus komma och visa om. Hur gör du det? Det är att leva samman med dem och få rykte. Och detta rykte som vi satsar på att få. Det är att syndar och tottlar. Ett år fyra, folk som är overdig, eller kan man kalla det, flocka av sådana om Jesus. Kui? Tui, han var luven.
0: Yeah.
1: Han var fotlare kärlek, fotlare sannolika, han var fotlare av ötlund tui som vi där bruk för det. Men han luga var flocka av sådana om. Och min drömmer är att kristen folk vara känd som det. Alltså som folk som syndar och tottlar. Det är inte gott att roa som tottlar. Men, så, men att man är bara, man är detta Jose som människan jag har bruk för. Som jag har bruk för, ja.
0: Ja.
1: Så, ja. det är nye nutui och yes och nye stolren och
0: vad ska jag säga? Jag synter hur vet jag att de huxar om snäck som har sagt att det tår inte innan möten. Jag synter hur vet jag att det borde väl göra bort att vi kunde låta vara vi har kommit att det är något tillträckande.
1: Ja.
0: Det är för att kunna huxa om alltså.
1: Absolut, absolut. Man tar sig om att säga gottna. Jag har alltid ett kämpeproblem att det är över er i lyckningen att det är en gottna. Alltså att det är kommande och i mål bor inte jag samkommande och kyrstjön. Så det är en avgörning, absolut.
0: Ja, för det allra mesta så var Jesus gjort han dörde att han talade
1: ja, det passar.
0: För att säga vad jag för. Det var inte en tempel, men det var nog en tempelplats. Det var inte gjort.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Och, ja. Så det är... Ja, det är intressant allt. Gud så ser det här ut. Och det är en spårning, och vi har ju redan gått ut, det kan vi prata nästa för. Gud ser det faktiskt ut, jag fyllde Jesus i det, i 2060. Gud ser det ut att vi brukar Kristi år som är en lärsvän till Jesus. Gud så ser det ut. Ofta har vi förbundet, vi är, så läser vi bier som lärsvän till Jesus. Ja, absolut, är det en pastor jag tror. Men gud så ser det ut i det. Gud så är det här... Gå så färd här, fingrar och bein. Alltså, att vara en lärsvän till Jesus, fyllt sig att nå hon. Så det är... Jag tror avvärst.
0: Ja, det är avvärst. Tui att... alltså, att det här är... Alltså, Jesus är liv. Mm-hmm. Han tar sig om att få det äviga livet. Och så som är uppvaksen så värt till himmelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, till ägsen sanna, tui han yngste himmelen skulle komma att göra det. Så det passar. Alltså, vi kan få himmelen och Jakob vid hela andan. Det är det som händer. Da. Men det är inte statiskt. Det är dynamiskt. Alltså, det är något som lever och flyter sig och växer. Och så sent som nu, en affär är det. Vi stod i vintern Jakob och huggde om han och hetsen Jakob som ser inte så öjliga. Snöcker ut ändå, men han är kämpestor i hans hånd. Ja. Jag har gjort det för kanske 15 år eller mer. Det var det att stjål, nej, tvall. Jag klippte trutja grejer av ribesetje av flagrannan som stack i rum till åkorna. Och så sätter jag det i vatten i första delen. Det var akkurat med satuna faktiskt. Och så sätter jag det nio. Och så begynte jag att växa. Så först jag växte så tog jag grejer av tog och vatten och plantade nio och så. Alltså det är också med trutja så mycket grejer. Och så kände jag kämpehetsen. Det är liv vi snackar om. Det är något som har något utser till att oss själv växer. Ja? Och tror jag alltid ofta till att vi kunde ta och snacka lärsvän halloj, att vi blev så ivrig efter att vi ska röna styra tankagång och allt möjligt. Jag vet inte om man kan säga att det manglar ett godsötte, men vi manglar alldeles av att han talsmäver. Han som teker av Kristus och förklarar åkerna. Han som är livskraften som växer i jokorna. Ofta alltid vi manglar alldeles av att det är ett avvärliga liv. Och så startar vi där vi hit och kunde komma till. Inte alltid att få lust till avvärliga. Vi kunde komma till att förra fyra att hela ansläpp från allt.
1: Ja. Och jag snäder det vi att rockna succé. Alltså, vad det är succé i Guds rydges höpe. Vi är sånt att produkter kan samfälla isna. Och vi har en olja mikrons mentan airfryer att det ska nu så att han sin drink men det är att A plus B ska ge oss se gärna idé att det är och gus rockna vi gus lära vi och att rockna succé. Och jag har ett perspektiv att jag inte vänder övrigt. Vi väntar ofta härifrån upp efter till himmels. Men kanske vi borde råkna succé för himmelen och ni, liksom du nämner det här. Så ja, vi vet inte vad händer sändningen ger om 20 år. Att det lukar som en stor erbjörning vid Echo, något sånt där Echo för törren. Ja, det är väl om en månad eller annars. Ja, sånt mer än fem veckor, sex veckor. Och du har hört det, ja men var det succé? Jag vet inte. Jag kan inte svära på det nu. Alltså, ja, men gossen jag kommer till form, gossen jag har fyllt upp och gossen jag tar, ja, är vi på att göra allt det här så gott som vi överhuvud kunna. Men jag kan inte veta om Echo var succé. Det är mer 20 år. Låt oss sitta om 20 år. Alltså, är det några brott här? Det är några som kommer Echo ta som stadigt livet som vi ges i det och vi sitter ett land. Det är mer det här. Tog jag rammarna. Det är alltid ångt. Hvis jag tar mitt egna liv. Hvis jag skulle haft allt mitt liv under kontroll från en vecka, ett år, två år, 20 år att han är på fräste som 20 år gammal så är det inte väl succé.
0: Nej.
1: I allt det vet som är stad och är succé. I allt det är ett växande projekt kanske men alltså vis vi goda vill gå uthållen som vi som är och det är till bättre är han inte här. Och han tål det att ta tog att det tog och tog halt jag istället då som Mats Mölsen men ta Paulus som att det frukter. Det frä Jesus tar om att här vi inte kalla till att få näka växa. Vi det kalla till att kasta frä ut och planta och såa. Och det som du alltså nämnde det träet som busken det här häcken här på han kommer chatta där att det inte ens ställa till ut i Europa väx nu. Det han växer ju shot eller vad då är det? Det som man brukar för blå vattnar. Och det som man brukar för att få liv.
0: Ja.
1: Och where go are you för att han kan växa. Och det här som vi det alltså för det första är Kristus och att goa gör och i honom efter det här vill växa och det enda som vi kunde göra är att vara i honom va och så tänkte att tyna att det är ja vi kunde gott tåsa hjärta till hjärta och tåsa ärligt vi från annan och hjälpa kvinnorna men det är han som färd att växa det tåsa Paulus är snygg man så jag har alltid ångt och gett.
0: Jag har alltså det är som jag kan nämna för ångt längst sedan jag huxar ofta. Att det här vi Jesus ja, vi är ofta fysiskt lagom som människor att kom in för god och som är ultrat lappint på mig själva och allt det här röna fyrräka med och få så här chill tankarna sin veck och så att upp i en fyrtjänk för ett och ett och ett. Istället för att komma akkurat sådär som är det, tog ser man vi Jesus ja, tog jag möta mig själv.
1: Ja.
0: Vi ödlån tog det innebär.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt där.
1: Mm.
0: Och det är öjligt gott att hava till att jag är pjörs och pinto på mig. Han har gått tid med akkurat sådana som jag är. Och här är vi älta.
1: Mm-hmm.
0: Så här är vi älta.
1: Ja.
0: Det är för att inte bröta på. Låt sig kommer ångande av att nu är jag stålen för ångande upp efter och allt bräster ut efter. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Och det är god som är görs det.
1: Ja.
0: Vi tar vår hot till att lukka en liten lodge och hålla synderna framåt bergjong skjolden och kjolden. Det ligger runt här. Och blå och däcka då.
1: Ja. Det var det som en säger, en fördrävlig gott. Han säger, det är den där skandalen, den här skandalen båskapen om nöjena. Som det är. Den största, det säger jag utlastiga, men en av de största liknande som kommer in här är det att den där skandalen nöjen som sätter mig och till fralse. Och så kommer det en tanke i krupan. Nu tar jag ersättning för alltså. Nu är det min uppgave att hålla mig här. Ja? Och det är absolut omvänt att vi som bådskapen där. Alltså när skandalen nöjen inte bara sätter dig för alltså. Hon hälter dig för alltså. Och det är inte vi tar att göra. Och nöjen lär oss. Och nöjen som vi vet att är en person. Det är just det förhållet vid Jesus. Det handlar om först och främst. Och punktum. Alltså det är inte män att han har det. Alltså det är inte. Oh ja, men så måste du föra att göra hettar och hattar och hattar. Eller inte göra hettar och hattar och hattar. Jo, det är som en ting som vi ska stäcka vid att göra. Alltså, det är absolut. Men det är en förhållande vid Jesus. Och det är, alltså, det är alltid alltid att vi sätter spornartecken, mera spornartecken vid det som Jesus har sagt, punktum. Och punkt heter livet. Och har minnet fokus och säger, alltså, det här är när kan vi kunna arbeta vid. Ja? Alltså, det är. Och att jag bara går starta ut och en dag som vi är här som alltid är online och vi lever i en samfälla som du vet, det är några meningar och jag tycker vi ska på att följare och heimren är en värre steg än ta värre fyr. Alltså, då måste man säga, ja, kristna, eller nu tjort jag kanske inte vill det, men ja, vi är under hörn press, kristendomen under hörn press, kanske, men alltså, förr blev det alltså, av att vi får en kommentar av Facebook, liksom där. Alltså, det är inte värre än till helter, ja. Men man måste sätta ut att vara salt och vara ljus och vara Guds armar här och i dagssamfället. Och det kommer inte alls möjligt som jag förhållit mig fram. Men ja. Och det är långt som du vi gör det som du är. Men det är däcka och diver och i blånorna. Och akkar uppgave är inte att peka efter öron och peka efter åken själv. Det är att leva av. Vi tacksamma och så att seger jag har inte förtjänt det där, ingen har förtjänt det där, men Gud säger kom hem, kom och vara samma med mig och ta och upp att peka av han som vill ha vakon att vara samma med sig och sätta honom för allt sig. Det som du har nämnt, alltså, nöjen är inte bara att däck och div och syndkors, det är kraften till livet tjockorna. Och det är eisen jag däcker att det inte är så mitt näkla till färre och häva görs det. Men det är faktiskt som vänner och hon och hon är vi och hon. Och ja, det är...
0: Det är alltså, det här till att alltså, inte bara höra men att uppleva att grupa till att öll mun synd är fyrgiven.
1: Ja.
0: Det är inte så förlösande att göra som det.
1: Nej.
0: Att uppleva att han är synda skulden och tänkte som är följd innan ymmar.
1: Ja.
0: Du vet att det inte är rätt. Ja. Jag vet inte vad det är, det är inte rätt.
1: Akkurat.
0: Men alltså, jag känner att jag tar ta, i Guds nöje vid hela andan kommer in och säger, ja men, törs mig in.
1: Ja. Och jag alltid att det är akta som du säger här. Alltså, som, nu nämnde du som 103, men som 103, vers 12, ständigt så längt som Ester är från väster, letra syndrockare vid en längt frakon. Och jag har alltid intressant. Vi ser inte Nordsor.
0: Ja, ja, lätt upp.
1: Ja. Nordsor, ja, men det är en logisk förklaring på det. Det är att du först når efter på ett eller annat tidspunkt förstår
0: ja.
1: Att du koppar iver, då, och så först står efter att du. Med en ester från väster. Du kan föra ester efter så länge som du vill till för allt det bästa ester efter. Ja. Och bara mynden på att den där synden är så längt från oss som ester är från väster. Att det kan inte mötas.
0: Mm.
1: Norr och sol mötas på ett eller annat tidspunkt. Ja. Men ester från väster är inte omgående. Och lika längt är en fjällsynd till oss.
0: Ja.
1: Och det är gammal som heter. Man skulle tro att det var något som heter. Det är gammal som heter. Ja,
0: ändå. Ja.
1: Och vi tar en näckf bättre sortmålan nu. Ja. Vi tar en bättre sortmålan vid bättre lyften. Wow.
0: Jag tycker att han tar profetiskt om att han inte har så vidare.
1: Absolut, absolut. Va? Men jag tror att Per David Vers kallar profeter. Men bara till att han är målfyrd och i hela tiden visar hjärsta läge gode från början. Va? Kvätt heter er som han attlar. Ja? Så, ja, ja. Man blir bara spänter och man blir bara tacksam. Och så, ja. Det att nu ska jag inte fortälla mig personliga vittor, men att sådja kvar er i det och mån till kvar är för 20 år sedan, 25 år sedan. Okej. Okay. Wow. Att ta en brottnan liten hanaman som vi plägade en brottnan liten babyrockare från Steinatunne och kunde uppleva och sucha det här som man ser det och bära ett kök någon sina tärnaste och sådär släckte men det är den där frien och att liv man lever och jag sagt som bara wow.
0: Det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Det är omgående handla om scener, det är omgående handla om näka och tog. Det handlar bara om att det är en trycklajkan och en glädjen i hånden och en sån kvärt.
0: Som alltså öyla gärna vill ha vad Anders lov har.
1: Absolut, ja. Och det här där jag kommer in i en fällskap. Jag har alltid det här är undervärderat, alltid ångt ut. Det är trygg vid att jag är god frälsare och till sin fällskap. Bär vi sig själva, ja, men att jag har folk. Att du har, nu tänker jag sitt kyrk för exempel, och till att han kommer som så. Men du har så forskjellig folk. Och jag har sagt ångt ut utan att inte förnärma näkran. Jag har alltid inte, nu nämner jag bara till, det har gått bra vidare, nu är det skillnad, men jag vet inte om jag näkran till att jag vill vinna med det folkene som är livet samma vinna. Visst det inte är värd för Jesus. Och jag vill inte vara det här fri åttan. Alltså att de förhållandena som jag finns i, de familjerna, andaliga familjer man finns i, inte det man är näka, men det är att han har gjort det till det. Det är fantastiskt.
0: Och det är, alltså, det är liksom kraften och en enfald av boskap.
1: Ja.
0: Hvis inte hända kraften var till stigar, så är det bara en pensöm och söva som ganska längst sedan har utlöjt om Jesus.
1: Ja.
0: Men jag tror att hända kraften som han tar sig om att det är vi att leva.
1: Ja.
0: Den lyskraften, hon är till steg, hon viskar för att en av en som ses ut aldrig av henne. Ja, men då blir det vi att växa.
1: Ja.
0: Då blir det vi att växa.
1: Ja, och då är det att det är bådskapen med att ämnläggen börjar nu. Och att ämnläggen tar vi färre härifrån är trycka över. Och det är fantastiskt att veta att en dag så är vi i himmel, så vi inte ordentligt av koncept för att det här betyder en gång. Men det är att bara veta att vi skulle förflytta ur hans kropp och det är vi, ja. Men det här, och medan vi börjar till tätorna så är det himmelen att göra en hel bank. Alltså, jag vet att det faktiskt är. Alltså, att tryggvande folk som IIS är lommar och ljuspunkter av kvärta hela gången ut på. Eller att kvärta hela gången ut på. Det är bara våld. Och livet tog i tryggläggan är en av kanna. Det är det bara.
0: Du har slått tacka sanka chatter.
1: Ja.
0: Vi hörs här onkra här.
1: Ja, nämen ja. Jag huggde på en nota av två som tacksam så halde vi kunde börja tacka ett så vid er i Elevation Rhythm och allt det där. Så tacka vi God I'm just grateful. Elevation Worship och Chandler Moore och John. Och det handlar bara om det. Tack som hej. Jeg her, og jeg opplever alt det der, men jeg bare takksom for jeg kunne være vik, altså. Og til alt, han sier, ære. Så, God, I'm just grateful.

0: Här har du vid God, I'm just grateful, och tar vi Elevation Worship.
1: Yes.
0: Chandler Moore.
1: Chandler Moore, ja.
0: Och här kändes ju i vägen, värst är Daniel och Justin Chammer är Tom.
1: Yes. Gott av er. Gott av er.
0: Ja.
1: Jag faktiskt inte värre sedan, det finns inte vinter. Och hur?
0: Ja. Det var nu sommaren.
1: Ja. Ja. Ja, så att jag arbetar med en kort förbi.
0: Så det är en låta så igen.
1: Ja, ja. Men så är det. Nej, det var gott.
0: Vi har inte så att det är sommar, alltså.
1: Det är så.
0: Det är det alltid,
1: ja. Det är det alltid, ja. Sommar för det är gott, men det är reisande oregelmässiga, som man säger. Nej, så.
0: Men det är alltid det här.
1: Ja, jag tror vi börjar. Ja. Så det är, men det är ganska god att slöjfa och köra och att prata i er, att vi är öliga tatt via er här som allt börjar är, som man säger. Jesus tar god skapta människa, så skapar han det till förhållet vi ser. Och så domar vi dock hon, första människan och god. Jag gör det som han kan för att få hon åter till tandtillstanden. Så att det är inte för att vi kommer till himma, så att det är fullt, fullt kom i åter. Men nu är det, nu är det alltså nördligt gott. Så. Nu har vi tills bubblan fram. Börja inte ändå.
0: Ja, det är det. Ja, det görs väl.
1: Det görs väl.
0: Men det är akkurat det vi evangelium. Det är det störst görs väl.
1: Ja, ja. Ja, 100%. Det är näck för gott, lär sagt. Alltså, men och Jesus förnöjda sagt. Som man säger, ja. Och som nämnde Anna, det är en sån skandal i bådskapet. Alltså, att alltså, rätt logiskt görs det ångarmening. Hvis vi färre och i människa tankagång så görs det ångarmening.
0: Alltså, bra att tacka till bilden här. I det vanliga görska.
1: Mm.
0: Att han som inte viskar, men tror att han som ger sin ogodliga rättvisan. Prova för att jag ivr i färja rätt.
1: Mm.
0: Och damar ständer här. Mm. Och här är en säker och är till alla ringaste kanske. Han är säker.
1: Mm.
0: Alltså till ett han ogodlig är ett han säker. Men damar kan inte.
1: Mm.
0: Här som damar gör sig, damar kan inte bära sia.
1: Nej.
0: Att det är att läge. Men hur kan Gud ta så?
1: Mm-hmm.
0: Här där månen kommer innan. Tog jag Gud, som är den rättvistdomaren. Han häver just det som skulle till.
1: Mm-hmm.
0: Bäge fyra, betala fyra, säger gärnar och syntnar. Men just det som ska till fyra att lösa oss från. Tog jag rättvistna som ger, att vi ger det som vi ger.
1: Ja.
0: Och här är trygg. Nu är det Abraham.
1: Mm-hmm.
0: Abraham troa gode.
1: Mm.
0: Det var rockna hon rättvisa. Så tog blir det spurning om att vi gänga fram och all lite.
1: Mm.
0: Och god som har sagt det sitt,
1: ja.
0: Som har sett Jesus fram som ochkara majestål, ja. Som vi fullt och helt lyda.
1: Mm.
0: Och typ gör sig köra benchen, alltså vi ska ta minnen av norrön det efter till dem, så. Mm. Så i det ångalöt, oj, att kjort och verkligen var gott, så var människor som bor här som var hundra människor som bor här.
1: Ja, 100%.
0: Men det avvarskar inte norrarna.
1: Nej.
0: Och det avvarskar helst i Jesus om vi är människor.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, för att man har förhållit och är det gott nog och allt det. Det avvarskar inte han. Ja, helt inte hans förhåll till honom.
1: Nämen, ja.
0: Till han känner honom.
1: Ja, ja. Och så det som är alltid är bara så störst till Jesus. Till Jesus är fullkomna omynden är hur god är. Och han är i människa form och visar hur god är.

0: sagt. Alltså, jag är helt vilja bild till som 95. Alltså, nej, okej, vi tar det. Collateral, det bara vara så. Alltså, då, Louis Hunter. Ja? Men han får fra timon. Ett till ena. Inte till ena, inte längre och innar, men han får ett till ena. Och för ett till honom och bjärkar honom. Och han säger ena för att det ger bara mening intill. Men det ger unga mening intill tofunder det var torsdagen ena.
1: Ja, akkurat. Ja. Nettopp, ja.
0: Och det halter vid och vid det tryck och ges ner stora hyllan här. Men det ger mening ta tofunder det var torsdagen ena, ja. Eller är den ena. Så säger man, ja. Ah, ja, jag är tacksam. Jag är tacksam för det. Ja. Men en rätt människa är ju inte en ångermänning. Jag raserar en hus för att finna en penka. Då du har något att göra, okej? Då vet du, om du är 100 kronor, jag missar 20 kronor. Ja, så är det lite med gottor. Vi får vara här, du vet. Men nej, nej, vi skulle finna en annan. Ja, det är. Ja, ja. Det blir bättre. Det är så som det är. Ja. Och jag hade Madame Väl som inte när vi norrna att nu har vi en flick vi mer än cykla det här 4-tjeje och du vet öten vi har flick var och folk som är bench vi har flick var
1: ja ja för jag tell
0: du vet då alltså ja alltså det avska inte Atlantik annars gott ut du vet då
1: men också skrek du när vi flyr jag sinter med Lara där nu jag tycker han också längt samlöva och för det kan jag så var löv rätta bench för flick var. Och det var kvällar för första dagen. Inte ända för att se att vi ändå tar våra skulder första dagen. Stod klara. Det var till någon. Jag är spänt, säger han. Säger, vad ska jag gå? Piloten här framme, han är inte alls fyra tur bänken. Och det har varit gjort. Och så jag tar han inte fyra bänken.
0: Ja, det blir jag. Och det här piloten har inte ens kommit.
1: Ja, det är inte. Men jag har ju sagt det här, så är det inte viska.
0: Nej, det är det. Ja, ja, det passar. Det passar. Ja, jag tror det är intressant. Nej, öliga gott. Ja. Fantastiskt. Och det heter det som vi drönar att folk får egen uppfyllning att kvör ge till er och Kristus och kvör Jesus är fyr i åkon. Alltså, ja.
1: Tom, jag vet inte om vi ska toucha det mer.
0: Nej.
1: Om vi ska föra bara runt av nu.
0: Yes.
1: Och jag vet inte om jag ska ta en sankat sätt här. Du har funnit fler.
0: Ja, jag har alltid vi tänker ett som vi tar som ska gå god till. Så är det en öle kända sanke. Jag vet inte, jag har alltid Michael W. Smith.
1: Han
0: kom vi och någon tag. Och så är det en som heter Phil Wickham. Han enter nu och skriver också nytt vers. Ett eller annat, jag vet inte, ett eller annat. Och jag har alltid tänkt han. Awesome God.

0: Her hørte vi Phil Wickham, vi What an Awesome God.
1: Yes.
0: Og nå for dere Awesome Tommet.
1: Ja, ja. Oha, ja.
0: Jeg spørste om man skal begynne bøn sammen med dere nå. Vi tar nå til løtten her sammen, så vi våna og vant deg snart at tid har vært finnes jo også på sjur. Och det visst högst lik vant jocken för test kanske inte känna akkurat.
1: Alltså för mig.
0: Så jag måste kvar för
1: Ja.
0: Men det här är boskapen om Jesus. Här är av färdliga kraft.
1: Ja.
0: Så det här är att du som lustar som kanske känner till fördömtan och ringa samviska av alla mövlion och omövlion. Att du först hettar vi att allt du synd är fyrtjuven.
1: Ja.
0: Vi kan begynne til å ta om.
1: Ja, kom til det.
0: Ja.
1: Altså bare sitte og til å gjøre sånn her dagsens samfunnet, så er det ikke ofte man sitter bare og funderer om noen ting. Men at det her er verst at jeg sitter noen her med noe av til og bare sitte og i ikke telefon, ikke nækka, men bare, wow, synd om hun i 24, alt i 24. Og jeg har fått litt ekongt til ferien og og Hebrea bare sier at ja, vi kunne komme, vi driver framfor Nøytron. Altså, wow. Tror att yes, hur just as man just då.
0: Jag vet att du känner så känslan om att du är så skallt färd till akkurat eller omkran. Och du har kanske en förutsättning av att du är nog inte så välkommen.
1: Mm.
0: Men så kommer du och är så hjärtat mot dig.
1: Ja, ja.
0: Och så är det då vi är till att komma till lärarna.
1: Ja. Och det är nästan här man också har man blivit minnet, vet du? Akkurat om man har åh, jag vet inte, jag har inte förtjänat det där.
0: Akkurat.
1: Och jag följer sig till det. Man lukar väl i mottökan, så som hon är.
0: Och så slappar man
1: det. Och så slappar man det, ja. Det är min nästa tatuering. Jag ska inte promenera med tatuering här. Men det är borstelsonen är min luftsöva. Alltså, du vet.
0: Du ska ha sån tatuering för ljud?
1: Ja, det är spännande, ja. Men det är... Att för mig någon är till att ta färgen ränder mot honom. Ta han kommer att ta han vet... Han pjöser inte över EU-bostad om han är sin där. Han vet det själv. Alltså, du vet.
0: Det kunde ju vara att han rann efter honom.
1: Akkurat.
0: Ja, jaktstranden.
1: Ganska.
0: Väck.
1: Men hvis man läser kontext, man vet kvärt, vi måste täcka, men man vet kvärt kat kulturen mest kvui färg måste renna.
0: Mm.
1: Kvui han måste vara först till sonen och inte fölkenes vårdan om. Det är en lång söva, men det är en grund till att färgen ranna, eller att Jesus
0: fortäller
1: och ranna mot honom. Och tandmynden och på att vita att man inte är värre. Och jag har just så bort och jag är släckt att komma tatt vid bygdena. Minne jag kommer hem till färgerna. Men bara komma till bygdena var han inte välkomna. Och färgen ränder mot honom. Och anket och jag kanske akkurat det du säger. Anket är helt man. Hvis man var i runden efter så eller motor så är det allibande. Men, och det kan det kanske anket föla. Då man vet att man inte fortsätter. Men så att bara föla klämme och mosse och kappa och ring och sandal och allt det som det är. Ja, jag kommer bli vid, men ja, det blir, ja, det blir det nästa. Men man har den armen så, eller så, det vet jag inte vad jag ska göra. För träna så armen blir större, så kan man få större. Ja, ja. Jag pumpar där och sen drop. Nej, det var allt. Nej, så det är fantastiskt, ja. Det är inte några annat än det att det är bara så gott, ja.
0: Ja.
1: Ska vi börja inte?
0: Ja.
1: Jesus, vi tackar dig. Vi prövstar dig för det. Att du är han som har gjort detta mövligt. Du är han som fortäller alla som sövnar om gosse gåer för färgen er och gosse gåer god er. Du är han som fortäller allt det er och du är han som ompåar han. Du är han. Och du bjöar och hon in och fortäller och hon allt det fyrt sig och allt det färre och allt är ändå nödja och det enaste att du inte är och hon är att vi tryckvar till er och sätter och har aldrig att det och liva livet här vi tar. Så vi tackar dig för att det är möjligt inte djöka några värsk men djöka tutt värsk och att vi kunde komma vid drive framför tronen att vi tog över banan vägen för oss och vi blir för en kvart som lustar men själv och nästan är att ge detta mer värdigt för mig kvant det. Att detta vara mitt livsmål att få en större uppenbering av hur så stor du är nöjd och kärlek är här. Att du kvant det att driva med tattare. Du har tre och så tatt som vi drar och kunna men min uppenbering av hur så tatt vi det. Ge henne större och hjälp och kunna liv, detta liv. Hjälp och kunna visa andra människor. Inte kan vi klara att göra men kan du ha gjort här. Och inte kan du ha gjort men kan du ha gjort. Fyr jag om. Så vi ber en sikning för en kvans lustar och vid innerliga så ber vi herre att du hela antal arbar och görs den tjocken ötland och kallar och tattar och heim till tunnar. Så vi är det, vi tackar dig för allt att du gjort för oss. Just jag knockon och vi tackar dig för det fullkomna värstet och det här och för den nya stolen som alla de har varit här som du har nu insett som den nya stolen här. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tom, tusen tack för att du kom.
1: Ja, men tack för att du kunde vara
0: här. Det är
1: alltid gott att vara
0: här. Ja, ja. Ja, ja, ja. Så, ja, men jag vill bara säga hälsa hemma och inte kunna ha gott vikskjuta.
1: Ja, tack. Som nice. Som nice.
0: Tack, tack. Och vi har sån där så sent inte vi vägen för det här kom att ända. Och värsta tycker att Daniel och Ulf Jakobsen för att tacka för sig. Men åren till så ska jag bara lycka säga till att hända sent inte har vi höra efter i kväll. Fritja kväll klockan nu. Och efter morgon är det klockan fem. Så är det bäst ett av värsta tycker att säga. Och till alltså Daniel och Ulf Jakobsen. Tusen tack för hela affär. Och ha gott och signa vikskiftet.

Peter El. Şey. Şey. Tristlet Klingorsp. Mit Heulast.